0: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir priklauso kiekvienam trečiadieniui mūsų eterį laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Išpuola kartais tokios karštos temos, šviežios temos, kuomet ir įvykis koks nors nutinka ir mūsų laida kitą dieną. Tai mes šiandien ir pasikalbėsime apie vakar įvykusį 7 automobilių kontaktą.
1: Jo, drąsiųjų septintukas, drąsusis septynetas, kas filmas kažkoks buvo.
0: Sako, septynė apskritai laimingas skaičius.
1: Septyni samurai buvo filmas, tai kažkoks. Nu, žodžiu, čia komplimentai jiem galima prisakyti.
0: Ir mes jau esam nekartą kalbėję, kad na, dabar retai kada ir būna, kad 2-3 automobiliai, jau jeigu jau jamam, tai jamam rimtą reikalą. Tai kas čia nutiko ir, nu, kodėl čia nutiko, nes kažkaip septyni jau... rimtas skaičius. Nu, bet...
1: Jo, man įdomu tai, kad iš tikrųjų ne vienas žmogus reagavo į tai, reagavo tuo, kad kai kurie net pasidalino savo įžvalgą, kurią matė kaip liudininkai įvykio, važiavę pro tą vietą iki auto įvykio, seka tokia, kad ten, važiuojant reiškia, nuo Gariūnų link miesto centrinės dalies, vakarinė aplinkelio pradžia, kaip sakykime, tai važiavo traktoriukas kairį šoną, valė traktoriukas, nuo smėlio ten dar kažką. Na, aišku, jau nebebuvo liktai piko metas ir buvo pasibaigęs.
0: Bet
1: srautas, reikia, nu, srautas, dar srautas ten yra. Visada ten srautas yra. Ir tai traktoriukas sukliudė, vairuotojai pastebėjo per vėlai, bet pagal seką tada ten susidūrė galimai dėl traktoriuko, tai nėra įrodyta, galimai dėl traktoriuko, susidūrė du automobiliai. Ir tie du automobiliai išstatė avarinę ženklą, avarinę sustojimą. Nežinau, ar kaip priklauso, nes mieste priklauso 25 metrai nuo paskutinio automobilio stovinčio.
0: Taip, nu, bet tai, pastatė.
1: Bet pastatė, taip. Buvo trikampis, taip. Na, ir atsisėdo pildyti deklaraciją. Ir tada į juos atsitrenkė dar 5 automobiliai.
0: Skalba.
1: Tai paaiškinti kaip nors moksliškai, tai turbūt labai sudėtinga, nes iš tikrųjų žmonės akivaizdžiai nežiūrėjo į priekį, kurie važiuoja. Ką jie darė automobilyje? Man sunku spėlioti, čia tik kiekvieno mūsų fantazijos klausimas.
0: Bet čia apskritai, na, traktoriukas valės kelią, mirksėjo, matyt, kad geltonais signalas, kaip paprastai būna, žinoma, judėjo jisai pakankamai lietai, nes, nu, traktoriukasgi. Tai bet tu kažkaip ir tu kelyje, tai kaip ir galėjai pamatyti, ar ne?
1: Tai vat man ir įdomu tai, kad vat čia šita ir žmonių reakcija rodo, į ką sureagavo žmonės, kaip ieškojo kaltininko. Nu vat,
0: kas kaltas,
1: nu, taip. Nu gerai, nekaltas, kokie priežastis, sakykime taip.
0: Tai bet...
1: mandagiau pasakykime, o kokie auto įvykio priežastis? Ir visi ieškoja išoriai, vat buvo traktoriukas. Ir aš netgi ten vienam papostinau, kad distancija čia nežiūrėjimas, bet taigi traktoriukas buvo, man primiktinai gražina mane prie traktoriuko idėjos, bet palaukit, nu buvo traktoriukas, tai ką?
0: Tada viniojam toliau, kad tie likę 5, jiems sutrukdė tie du stovintys.
1: Ir ką?
0: Tai tada kaip ir...
1: O taisyklės mes skaitom ar neskaitom vieną kartą? Tai pasiskaitykime kelių eismo taisyklės, kuriuose aiškiai parašyta, kad greitį reikia pasirinkti atsižvelgiant į eismo, ne tik leistiną greitį, bet atsižvelgiant į eismo situaciją, eismo intensyvumą, klimatinės sąlygas, oro sąlygas ir pasirinkti tokį, kad galėtumėte sustabdyti iki bet kokios jūsų kelyje pasitaikančios kliūties. Tai kokį tu greičiu važiavai, kad tu nesugebi sureaguoti. Tu pamatai priekyje kliūtį ir tu nesureaguoji ją. Tai gal teisės ant stalo?
0: Ten apskritai pasižiūrėjusi nuotraukas, tai na, toks šiek tiek makabriškas vaizdelis. Vos ne ore vienas automobilis, užvažiavęs ant kito. Tai čia ne kokiu greičiu tu važiavai, kokiu greičiu jūs visi važiavot.
1: Čia apie nieką yra. Nu, pirmas, antras dalykas yra dar tai, kad žmonės absoliučiai nesuvokė, ką tokioje situacijoje daryti. Visiškai neturi supratimo. Tarkime, kažkokie tai antiavarinio vairavimo įgūdžiai, kurie nu, negali būti, nes niekas apie juos nekalba. Pas mus Lietuvoje, aš turiu galvoj. Bet ne šiaip jie defensive driving egzistuoja visoje Europoje ir kitose civilizuotose šalyse, bent jau tos vakarietiškos civilizacijos šalyse. Defensive driving savoka ir kursai, ir mokymai, ir programos egzistuoja, tik pas mus ne. O man senelis sakė, kad reikia va tik teisės gauni ir daugiau gyvenime nebereikia mokytis. Nu, tau gyvenime iš vis nieko nereikia mokytis tokiu atveju. Bereikalingai išvaistysi laiką. Bet apie ką mes šnekam? Tai yra, kad žmonės elementarioje situacijoje tiesiam keli, nu, kelias gal buvo drėgnas. Bet tai nesvarbu. Lietingai tas rytas buvo toksai.
0: Po 9 plus.
1: Jo. Tai, bet nepilė kaip iš kibiro tuo metu. Ir ką ten tą daryt? Bet vienintelis dalykas buvo, aiškiai, reikės stabdyti. Taip, bet pas mus retas stabdo. Nes pas mus kažkodėl galioja naratyvas. Tik nestabdyk.
0: Stabtelt gali taip.
1: Nes mašiną užneš, nes tau atsitrenks į galą. Tai čia atsitrenki į galą ne vienas, o penki. Ten daleiskim. Tai ką reiškia nestabdyti? Kaip tik stabdyk.
0: Bet
1: nebijok stabdyti, bijok nestabdyti.
0: Šitoj situacijoje, na, tikėtina, kad buvo 5-6 metrai ar neatstumas nuo kito automobilio, tai ką, ar iš viską galima padaryti kitoks atstumas ir jeigu net ir važiuoja, ne 90, jeigu toks, vat...
1: Jeigu moki stabdyti, galima. Pirmas dalykas reikia pamatyti. Tam, kad stabdyti, tau turi kilti mintis, reikia stabdyti. O kada kyla mintis, reikia stabdyti, kai tu pamatai kliūtį.
0: Taip.
1: Tu pamatai kliūtį ir tu ją reaguoji. Tai jeigu tu kliūtį pamatai laiku, tai tada stabdymas, nu, nekelia tau didelių problemų. Bet jeigu tu į kliūtį, tai reiškia į kelią, į eismo situaciją, vertinį eismo situaciją, važiuodamas 90 km per valandą greičiu aplinkeliu, ar tai net ir visus 100-110, kaip neretai būna vakariniam aplinkelyje, taip? Tai kokiu atstumu reikia žiūrėti, kokiu atstumu tu gali sureaguoti už 20 metrų? Už 20 metrų tu nieko nesureaguosi. Tai reiškia, jeigu už 20 metrų tu pamatysi kliūtį, tai ta kliūtis bus sutraiškita bet kokį atveju, nes fizikos tu neapgausi.
0: Taip.
1: Tai reiškia, tu turi žiūrėti mažų mažiausiai kokį 50-100 metrų į priekį.
0: Tai vat mes važiuodami sraute kažkaip žiūrim, ar ne, į priekį, kas yra automobilis. Bet kas yra už jo ir kas dar, ar už jo yra, kažkaip nelabai.
1: Ne, aš visus tos, kurie žiūri arčiau, negu sakysime, ten 30-40 metrų, vadinu istorikais.
0: Kodėl?
1: Istorikai? Dėl to, kad jie žiūri istorinį įvykį, ten jau viskas įvyko, tu ten nieko pakeis nebegali. Tu ten nieko nebepakeiti. Jeigu tai yra, tu važiuoji ir žiūri, tavo žvilgsnis važiuoja ten 90 km per valandą ir tavo žvilgsnis nukreiptas kažkur tai 30-40 metrų į priekį, taip. Tik tai. Tai viskas, ką tu ten pamatysi, jau yra suvažinėta. Dar ne, bet jau yra. Čia, žinai, kaip iš tai nukerta galvą ir dar bėga. Ir jau be galvos, bet dar bėga. Tai taip ir tu. Čia dar važiuoji, bet tu jau auto įvykis.
0: Žiūrėk, nežiūrėjęs.
1: Žiūrėk, nebežiūrėjęs. Tu jau nebesustosi. Tai reikia 130 metrų žiūrėti, o realiai yra 300-400 metrų mieste. Tai ir aš suprantu, kad daugelis tu čia nesąmonė, tu čia nieko nematysi.
0: Per žiūronus,
1: nu. Tai, bet tai aš matau. Ir daugelis kitų vairuotojų mato. Nebejoju, aš ne vienas toks. Tokių labai daug yra vairuotojų, bet dėja yra dalis vairuotojų istorikų gerbiamų, reiškia. Galbūt net mokslinį laipsnį galim istoriją suteikti.
0: Nes už praktiką, tokį,
1: už praktiką. Tokia, reiškia, praktiką. Tai, kas darosi? Nu, aš matau, kai važiuoju su mokiniais, ypač, nu, tu matai, kad važiuoja mokomasis automobilis su plafonu, su M raidėm, su reklaminiais mokyklų užrašais. Ir vis tiek važiuoja prisispaudęs ten, aš nežinau, kokiu atstumu, kur tu niekaip negali sureaguoti. Jeigu mokinukas netyčia sumaišys pedalus, o tai labai dažna klaida yra.
0: Taip.
1: Mokinukas ten sukoja kažką tai manipuliuodamas, reaguodamas į kažką priekyje, vietoje akceleratorius gali paspausti stabdį arba atvirkščiai, tai ką žino visi instruktoriai ir tam yra pasiruošę, tai tu gali važiuojantis žmogau, nesilaikantis atstumo, tu tikrai tam nepasiruošęs. Ir kada mokinukas staigiai paspaus stabdį, tai tu nieko kritų nedėsi, kai tik įlipsi į mokomą automobilę. Bagažinė, kas yra nekarta buvę ir regitros automobiliams, ir mokomiesiam automobiliam, dažniausiai lipa į bagažinę. Manęs ir jauni vairuotojai klausia, žiūrėkite, va, ten M raidė, taigi kodėl jiegi mato, kad mes su M raidė, arba jiegi mato, kad mes su žaliu lapu važiuojam. Nieko jie nemato. Jie nemato, kad tamstas stabdai, jie nemato, kad pats rodai posūkį. Jie nieko nemato. Jis nežinau, kur jie žiūri, jie dažniausiai telefoną, arba būna paskendę savo mintise meditacijai, nes jiems pavairuojant reikia atsipalaiduoti, matote, gi.
0: Gerai, neatsipalaiduojam, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim pokalbį, pratęsim.

0: ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie vakarykštį įvykį. Dažnėja tokie autoįvykiai, kuomet ne du, ne trys, o jau ir daugiau tų transporto priemonių susiduria. Ir čia vėlgi apie tą važiavimo sraute ir apie atstumo nesilaikymą ir nematymą. Ir netgi galbūt apskritai nebuvimą veiksme, o kažkur ten darbe, namuose.
1: Labai plati tema, čia galima ten susirašyčiau, jeigu paskaitę, tai laisvai valandą pusantros būtų. Tai vienas dalykas iš tikrųjų tas buvimas čia ir dabar. Manau, kad mūsų nekartai suminėjęs mokymo sistema, bent jau Lietuvos, yra labai atsilikusi. Ji nėra praeito šimtmečio ir pradžios. Tai yra, mes mokomės pagal stilių, metodiką, suvokimą, kaip vairavimo, kaip suvokimo, tai kažkur toks pokario lygis antro pasaulinio karo. Tai, nu, va tada, kada kaip pajudėti iš vietos, kaip
0: atlikti neužgesinti. Funkciją kažkokią.
1: Tiesiog, tai yra vairavimo techniko. Viskas sukoncentruota į vairavimo techniką. Ir dar netgi dabar, dabartiniam žmogui, dar net ir regitros bilietuose, girdėjau, kad nėra daug, bet liktai yra, bet jau tie testai, kur yra, reiškia, mokami pirkti, tai ten tikrai labai daug klausimų iš technikos yra. Ką daryti ten su sankaba kažkokia, dar kažką. Šiais laikais, ar jūs rimtai, jūs dar man pasiūlykite dabar, kad aš norėsiu nusipirkti kompiuterį, paprašyti, kad aš kompiuterių remonto kursus praeičiau. Baigit nesąmonės išnikėti, nes niekam rūpi, niekas ten supranta. Gerai džiaugitės, kad jie moka valytuvą įjungti. Mes nekabam apie autonominis automobilis. Žmogus jau dabar nieko nebenori mašinai daryti. Jis nori žiūrėti telefoną, o jūs dar pasiūlykite tepalus pasikeis pačiam. Ar jokaujat. Tai pasižiūrėkit, kokiam amžiuje mes esam. Jau 21 amžiaus pirmas ketvirtis baigėsi. Jau antras ketvirtis prasidėjo. O mes dar vis... Tai kas sugadinsi ten ar dar kažką? Kam rūpi? Sugadinsi, tai pakeisi. Tam, yra tam autoservisai, techninė aptarnavimą ir visa kita. Kitas dalykas yra tai, kad mokinimas nenuėjo į būtent į eismą. Nes eismas, būtent eismas ir pasunkėjo. Jeigu automobilio valdymas palengvėjo ženkliai, tai yra automatinės pavarų dėžės, įvairūs elektroniniai pagalbininkai, greičio palaikymo sistemos. Tai yra, automobilis darosi ne taip, kad iš karto autonominis, bet palaipsniui autonominis. Jau galima ne šiaip greičio palaikymo sistema eina, bet išmanioji greičio palaikymo sistema, kur pavyzdžiui, magistralėje, tu tiesiog įjungi ir invažiuoji ir pati stabdus ir pati greitėja ir visa kita, tau reikia žinoti, kaip jin veikia, bet tu tuo naudojasi. Ir kaip ir linijos palaikymo sistemas, ir stabdymo sistemas, ir antipraslydimo sistemas, daug tų sistemų yra. Ir automobiliai po truputį lengvina veiksmą patį vairuotojui. Ir patį automobilį valdyti dabar nėra techniškai sudėtinga.
0: O tai čia gal ir yra tas, kaip pasakyti, ir slypi čia tas velnis šitoje detalėje.
1: Nes jis atsipalaidavo.
0: Nes nėra pastangų įdėti, nereik visai.
1: Taip.
0: Tai aš ir nedėsiu.
1: Anksčiau reikėdavo, kad vairuoti automobilį, kažkada tai man ten reikėjo pavairuoti zilą. Ten tokie, aiškiai, sunkvežimi. Ir ten būdavo reikalų, kad jis bent tiesiai važiuotų. No.
0: Tai ir koks ten vairavimas ten, viena ranka
1: ten
0: dar?
1: Ten pastoviai veiki, ten kažką pastoviai darai. Dabar ir važiuojant paspirtukų, nemanau, kad ten kažkas tai norėtų panaršyti labai telefone. Nu, tai jis reikalauja irgi tam tikrą dėmesį ir susikopimo. Tai, bet apie tai mes mažai kalbame. Ir dabar aš girdžiu netgi, reiškia, aplinkoje ir būsimų vairuotojų ten forumuose, kad ten, kai sakoma, neviršyti kite greičio ir taip toliau, o jūs man įrodykite. Nu, matot, įrodyti galima tam, kas supranta įrodymus. Vienas dalykas. Tai pirma, jis reikia suvokti. Antras dalykas, galima įrodinėti, galima neįrodinėti, bet tam, kas nesupranta įrodymų, galima šviesti pavyzdžiais, kažkokiais tai filmukais, socialiniais kažkokiam reklamom, mokomaisiais filmais, kuriuose būtų padimu demonstruota, kad jeigu automobilis važiuoja tokiu greičiu, atsitinka taip, jeigu tokiu taip, istorijos, dar kažkas, tai na, čia specialistų šio ugdymo kažkokiu tai yra ir būtų galima daryti, tik reikia lėšų ir noro. Bet niekas to nedaro. Skaito, kad jeigu jis ten pajudėjo iš vietos, viskas gerai ir čia gaunasi prieštaravimai. Žiūrėkite, koks išlaikymo procentas, 20%. Tai jeigu tas vairavimas toks lengvas, nuėkite regitrą išlaikyti egzaminą. A ko neišsilaikot? Dėl to, kad regitrą pradeda kuo toliau egzaminuoti, tuo daugiau egzaminuoja situaciją. Tai yra, tu turi važiuoti, taip. Tu turi rikiuotis, tu turi greitėjimo juostas važiuoti, tu turi žiedinės sankryžas važiuoti, o žmogelis jau nebepavažiuoja. Nes jam tik tais, o jo instruktoriui atrodė, kad nu aš išmokinau pajudėti iš vietos į kalniuką, ten aikštelę prisiparkuoti, nu tai ko dar nori, ko čia tai regitra kabinėjasi. Eismas nebe tas, nebe pakanka saugiai dalyvauti eisme, mokant tik tais elementarius abecėlę, automobilio valdymo abecėlę. Nepakanka abecėlės, jau reikia aukštosios matematikos.
0: Labai tikėtina, grįžtant į vakarykštį įvykį, kad iš tų 7 automobilių vairuotojų, na, ne visi buvo 6 dimensijoje ar kažkur mintimis nuklydę, galbūt net ir buvo pastebėtas, ar ne, tas momentas, kai jau reikia stabdyti ar kažką daryti, bet tiesiog žmogus nežinojo, ką daryti. Jis įvertino, kad, vat, nu, jau prieš mane stabdo, ar ne, man jau čia, ir ką toliau?
1: Nu, dažnai mes sakom, net ir bėda viena nevaikšto, bet čia nemanau, kad yra viena kažkokia priežastis. Tai tikriausiai yra visko, čia sudėtinė, kompleksinė problema. Ir kažkas tai, kažkam tai pritruko dėmesio, kažkam tai pritruko įgūdžių, kažkam tai pritruko patirties ir panašiai. Visą tai susidėjusi, gavosi rezultatas, 7 susidaužė, 7 samurai. Bet, reiškia, bet... Iš tikrųjų, tokių situacijų daugie, visi iškart prisiminė tą filmą ten Kobra 11, ar kaip, ar 101, kokia ten Kobra ten
0: kur
1: ta
0: daug kelinta, būdavo,
1: kur
0: taip,
1: daug daužo.
0: Taip, ten.
1: Tai rodo, kad mes nesame kažkuo labai išskirtiniai, kad ir Vokietijoje galima nufilmuoti tokių kadrų. Reiškia ir ten yra, ir vėl tada, kada žmogus lekia beprotiškų greičių, žmogui beprotiškų greičių, nes žmogus pagamintas gamtos greičiai nuo 10-12 km per valandą bėgti, o jis čia važiuoja 150-160. Tai jis daugiau kaip 10 kartų viršė savo biologinį greitį. Tai jis aišku, smegenys neveikia regėjimas, neveikia reakcijos, neveikia, jis turi būti treniruotas, ištreniruotas, o tai yra specialieji įgūdžiai, o specialiuosius įgūdžius reikia palaikyti, kaip ir bet kuris sportininkas žino, kad jo sporto šakos įgūdžiai yra specialieji ir jis kiekvieną dieną, jeigu jis yra profesionalas, kiekvieną dieną treniruojasi ten mėtyti diską, žaisti krepšinį, menininkas mokosi groti, dainuoti, šokti kiekvieną dieną, jeigu jis tikras profesionalas ir nori tikrai savo mokėti atlikti savo veiksmus. Kažkodėl vairavimas skaitosi, bet jeigu prieš 20 metų gavau teises, niekada nevairavau 20 metų, nu bet ašgi teises turiu, tai reiškia, aš turiu mokėti vairuoti. Iš kur? 20 metų žmogau, tu to nedarėjai, tau reikia mokytis, bet ašgi teisės turiu. Nu, tai teisės tegul ir vairuoja, pasodinkės vietoj savęs, pats atsisės į bagažinę, teisės padėk ant vairuotojo sėdynės ir tegul važiuoja. Nevažiuoja.
0: Kažkodėl, nevažiuoja.
1: Mokytis reikia. Tai vat aš manyčiau, kad jeigu žmonės dabar dažnai nesilaiko distancijos, nežino, kaip veikia visos saugos, aktyvės saugumo sistemos, tai yra ABS, atstumo palaikymai, ekstremalų stabdymai, dalyvavimo eisme, specialūs ypatumai, įvairiausios sudėtingos sankryžos ir žiedinės ir daugia laipsnės, ten daugia aukštės ir taip toliau, ir taip toliau. Visos šitą reikia mokyti, o tai viskas kinta. Eismo taisyklės nuo 13 metų per pastaruosius 13 metų, 14 pasikė tiek kartų ir tiek pokyčių yra, kad ten galima atskirą knygelę išspausdinti, ar kas nors apie tai žino. Ir važiuoja tada tokie pusiau apmokyti, pusiau nedamokyti, pusiau pamiršę ir paskui stebėmės, kad įvyksta avarijos. Reikia periodinių kažkokių mokymų, periodinių kvalifikacinių mokymų, ne šiaip kažkokio nuobodaus bumbenimo, bet kažkokių praktikų, kad žmogus patekęs į bėdą žinotų, kaip toje bėdoje elgtis. Ir aš manyčiau, taip ženkliai galime išvengti. Mes pastebėjome dar vieną dalyką, jau specialistai senai kalba, kad europinės avaringumo lygis nukrito iki tam tikro lygio, vat, kuris dabar yra, taip. Ir toliau kokias va, tas tradicinės priemonės betaiko,
0: niekas
1: nebekrinta.
0: Nebesikeičia.
1: Nebesikeičia. Ir vat kažkur, aišku, akivaizdu, kad kažkur jau vat ta dabartinė koncepcija mokymo ir mokėjimo užstrigo. Mhm. Vat vis tiek dabar avarijos jau vyksta. Jau reikia kažko kito žmogui duoti, kažką kitą informaciją, kažkokį kitą įgūdį, kad toliau mažėtų avaringumas. Ir kaip vienas, aš nesakau, kad taip, tikrai taip, bet kiekvienas, manau, kad vat tokie mokymai kaip kvalifikaciniai, antiavarinio mokymai, kurių labai anksčiau eismo specialistai baidėsi, ai, nu, nereikia, ai, čia gal perteklius, ai, čia lenktynininkus ruošim, galbūt reikia pergalvoti jų programas, galbūt dar kažką, tai kritiškai jas pažiūrėti tas programas, šiuolaikiškų žvilgsnių galbūt pažiūrėti į tas visokias antiavarinio vairavimo programas ir pagalvoti, kaip žmonėm padėti, kad jie nepapultų į bėdą, kad nepapultų į avarijas, kad būtų saugus, kokių įgūdžių jam ir žinių reikia suteikti, kad viso to būtų galima išvengti.
0: Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim ir bandysim rezumuoti.

0: faktai be ribų.
1: Jeigu ilgai neisite miegoti, tikėtina, jog pradėsite regėti haliucinacijas, o jas žmogus pradeda matyti vidutiniškai maždaug po 4 bemiegių parų.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie šviežius įvykius, apie vakar nutikusį 7 automobilių kontaktą aplinkelyje ir apie tai, ką reikia daryti, kad tokių dalykų nenutiktų. Tai tas esminis klausimas galbūt žmogui, kuris įsivaizduoja, kad jis vairuoja atsakingai, ką daryti, kad man neįvažiuotų, nes šiuo atveju, na, tu gal ir gali kažkam neįvažiuoti, bet jokių būdų nesiapdrausat, kad tau kažkas į bagažinę neįliptų.
1: Na, va čia ir yra vienas iš vairuotojų kvalifikacijos lygių. Tai daug yra apibrėžimų, aš dabar taip staigiai pabandysiu prisiminti mano vieną iš mėgstamiausių apibrėžimų apie gerą vairuotoją, kas yra geras vairuotojas. Bet geras vairuotojas ne tik pats elgiasi vairuoja atsargiai ir atsakingai, bet dėka gero išmanimo, situacijos išmanimo, jis kontroliuoja ir kitų sukeltų situacijų vystymasi.
0: Tai reiškia, kitaip jeigu tariant, ar ne, jis apsaugoja dar ir kitą eismo dalyvį.
1: Taip, jisai galbūt prisima atsakomybę ant savęs už tai, ką jis supranta. Na, pavyzdžiui, įsivaizduok, kaip pavyzdys, mes matė visų kitų
2: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių Nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Gold FM svečias. Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę. Norim priminti, jog artimiausią pusvalanduką būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu. Mat, laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs. Pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
1: Labas, Antanai.
0: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip šiek tiek jaudinos, kaip tu?
1: Aš kažkaip tai labai džiaugiuos. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
0: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
1: Ne visiškai. Vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Trondheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad galėčiau prasidėti visą naktį reception'e.
0: Rimtai?
1: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat praskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
0: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauno į Milaną ir nuskridau. Jos tokios vis vien su nukrypimais.
1: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
0: Tai jau ir išėjus sudėtinga.
1: Jo, į balionus dar nepapuoliau.
0: Tu? Gerai.
1: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas ir tada iš ten jau sėdė į sraigtasparnį, perėnė į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimaunė tokį kombinizoną ir su to kombinizonu jau boginės skrendė iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
0: Keistai skamba, iš tikrųjų, žinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neiskrisi.
1: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
0: O.
1: Vėjas tai gali būti didelis ir yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokie įdomi situacija, kai ateinam sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdė, prie šturvalą. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo atsimtas skeptiškos kolegų veidų išiškos.
0: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
1: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda ir dar toks yra toks vadinamas statinis krūvis.
0: Kas tai?
1: Tai yra galimybė žaibui susiformuoti ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat, nuspręsta,
0: geriau to, kad nebūtų.
1: Kad neskraidys tokiais atvejais.
0: Tu jau visi sakęs, kad apskritai tavo šitą kadenciją, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
1: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldęs daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jas labai išmuša iš manęs struktūrą ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškios procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26 ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelbėjimo planą būti suplanavus, reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautos ir žmonės nenuskristų į apačią.
0: Tai alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia Taškas.
1: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnos. Irgi niekada nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškoti kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situaciją nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš vat, turiu turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
0: O bet vat, kita ta pusė kaip tik yra be rėmų ir be ribų. Taviškė.
1: Taip,
0: tai vat, koks ten mazgas? Ten jokio mazgo nėra.
1: Aš jau pulsuoju, va, kas lėčia muzikos, šokių, rašymų arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš darau labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir va tos pusės abi dvijos padeda man judėti.
0: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
1: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
0: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
1: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, sakim, kompiuterius, ne,
0: taip,
1: tai neurotipinis, tas toksai standartinis,
0: taip,
1: būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Macai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją, berods, ne diskulsiją, tada disleksiją. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, apie nedraugauja su skaičiais.
0: Jie tiesiog... Čia šiek tiek aš matiekos mokyklai nelaikiau.
1: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
0: tai
1: rašau
0: disleksiją.
1: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašęs 100 kartų teisingai. Taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdisi, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip ir
0: yra.
1: Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikius tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti, Word'as padeda ištaisyti klaidas.
0: Aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu gal ir galima ten ras kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, viskas tvarkingai.
1: Word'o dokumentų dėka.
0: Padėkokim jam.
1: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, vat, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferrari yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrari, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakim, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klibą, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiukas spalvotą.
0: Ieškos, kur rasti to viso.
1: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą anksčiau vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ką, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay, į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
0: esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinome, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
1: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje Spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visų žmonės iš spektro buvo laikoma, buvo jiems skirma diagnozė šizofrenijos.
0: Mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
1: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galime sužinoti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar, kitaip dabar Spektras, Elonas Muskas, irgi spektrė yra, ir tada Jobsas iš elgesio, labai panašu, elgesi kaip spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas, tie, galima galvoti, o kokie žmonės, žiūrėk, užsidegė yra, jie neužsidegė, jie rado savo special interest, ir jie draivinas ant jo.
0: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai priimi kaip na, lygų savo.
1: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
0: Viskas aišku, nevažiuosime grybaut su juo.
1: Jo. Jo, ir supręsti, galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybinki žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
0: Bet tai yra... tu gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, tą galima išmokti.
1: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Taip, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kurieji, jie nežiūrėtų teliką.
0: Stipru.
1: Nes tada neturi laiko. Neturi laiko.
0: Nuolat turi kurti kažką.
1: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
0: Tai ties šita vat fraze, na, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip staptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: Radijas Gold FM. Faktai deribų.
3: Žiūrėdami siaubo filmą galite sudeginti iki 200 kalorijų, o tai visa plytelė šokolado.

0: FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mūsų svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemuo, festivalio Debesų pieva, organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuroįvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakyt, daug įvairiausių tų taškų.
2: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokyklojose straglina. Kai
1: jo.
2: Pat tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods 18%, jeigu neklystų, kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgiasi. Tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis. Jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šono žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda. Ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. Tas žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį, kad bent tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei. Ir tada pareigūnai žiūrgo, kas čia yra, ką jis čia slepia, ką jis čia varto.
1: Aš matau, kad kažkas negerai.
2: Taip, taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuroįvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temą liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
1: Aš vat norėjau sakyt, kad taip. Šnekamės, bet tikrai yra žmonių, kuris sakys, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šizikai.
2: Nu tai taip,
1: tu
2: gyveni kaime, ne, ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
1: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
2: Taip, paspirtukas. Tai
1: kaip mažas arkliukas.
2: Kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
1: Vis tiek negali būt.
2: Jo.
1: Dar vis tiek negali būt.
2: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, okay, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Ta prasme, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reik sustoti, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
1: Tai šitam pasaulyje mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
2: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
1: Taip.
2: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kautis su tam žemaitišką, tu suprastum, ko aš sakau.
1: Čiot.
2: Čiot. Nu, suprant, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, mes negalim ir kautis taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. Suvokimas, žinojimas.
1: Aš reiškia, aš pasistengsiu labiau klausyt
2: taip.
1: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia taip. Kažką netaip ten
2: taip.
1: Tu nusirokavai.
2: Taip, rokavimas tai reiškia bendravimas.
1: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
2: Tropiniai.
1: Kažką.
2: Tai čia stipriai.
1: Nu tai va, tropiniai rokaunė. Va. Nu va, tai...
3: Nu, čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
2: Taip, bet čia tas ta pati neuro įvairuoja, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspengs Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių ašai, visa tai yra žodžiai, tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas, neturi, kas turėtų būti sutaisyta, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, a, čia yra tai.
1: Jo, tiesa, bet, na, ar ne, mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
2: Taip.
1: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
2: Taip.
1: Ir destrukcija.
2: Tai
1: ir viskas sako, mes negalim vest ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip. Ir būna gi su situacija, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klasės, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausią su parašais.
2: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinės, bet jeigu tu bandys tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigaus. Ir tikrai vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokai bus traumuojami.
1: Nebus jokio rezultato.
2: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
1: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30 ar dar seniau.
2: Buvo visą laiką
1: taip. Taip, bet mes nekalbėjom, mes nerodėm, nebuvo taip. Konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
2: Mes tiesiog...
1: Ar dar mes gerėjam, nu, mes, kaip pasakyti, aiškinamės, gilinamės, taip, na, ne visi gal, bet po truputėlį vyksta.
2: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas naudojo Apple, buvo tokie, ai, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas,
1: hipsteris.
2: Nu tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, tikrinti tas pats.
1: Tu veganizmas, kai atsirado.
2: Veganizmas.
1: Nu, pas mus Lietuvoj.
2: Taip.
1: Kino, tai kaip čia.
2: Tai čia vat, vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat būtent, kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekada jis gyvenime nėra turėjusi santykių su vyru, kuris yra... Windows.
1: A, Windowsinis.
2: Windowsinis. Ir, ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, ką, kokį kompiuterį naudoja.
1: Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Jo. Kažkodėl tai.
2: Langistas, mes sakom.
1: O, jūs taip, matai, mes taip sakom.
2: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
1: Čia pas mūsų Lietuvoje, žinot.
2: Mane ištinka isterijos priepolis, kai aš paimu pelę Windows'inio kompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėje.
1: Mhm.
2: Aš visą laiką bandau ieškoti pačioje pusėje, kur pas Apple yra.
1: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai nu, aš suprantu.
2: Nu, va tai ir išprusimas. Va tai ir dabar mes
1: aš
2: kalbam
1: manau, kad
2: apie...
1: Tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
2: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
1: Gali.
2: Tai va,
1: gali.
2: Tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuroįvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Mac'us, ir Windows'us, ir Linux'us, tada vat, gaunas pas tavi išprusimas. Tai vat tokį išprusimą apie neuroįvairovę.
1: Mums reikia.
2: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Mac'as, arba Windows'as, tu sutvarkysi su visais. Tai vat, čia tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windows'iniai kompai.
1: Čia geri pavyzdžiai, tikrai geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, su tečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
2: Taip, iki smagaus.
1: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Nacionalinis vėžio centras, Nacionalinis vėžio institutas ir inovatyvios farmacijos pramonės asociacija pasirašė bendradarbiavimo deklaraciją, kuri įsipareigoja kartu siekti pažangesnės onkologinės pagalbos Lietuvoje. Pasirašydami dokumente įsipareigota spartinti personalizuotos medicinos diegimą, gerinti skaitmeninius sprendimus, stiprinti Lietuvos žinomumą ir konkurencingumą tarptautinių lygmenių onkologijos srityje. Bus stiprinamas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros potencialas per bendrus projektus su inovatyvia farmacijos pramone. Mokslu ir klinikai bendradarbiaujant su verslu, lengviau bus pritraukiamas papildomas finansavimas, tarptautinis bendradarbiavimas ir kompetencijos kuriant naujus diagnostinius bei terapinius sprendimus. Įskaitant radiofarmacijos tyrimus, dirbtinio intelekto įrankių kūrimą ir taikymą, panaudojant biobankų infrastruktūrą farmacijos pramonės vystymui. Pranešime cituojama Nacionalinio vėžio instituto atstovė Živilė Gudlevičienė. Bendradarbiavimu siekiamas didesnis pacientų įtraukimas į klinikinius tyrimus ir ankstyvojo prieinamumo programas. Prisidedama prie pažangios kainodaros ir kompensavimo politikos formavimo, ieškoma inovatyvių sprendimų, didinančių sveikatos sistemos efektyvumą ir mažinančių finansinę naštą visuomeniai. Pasak Nacionalinio vėžio centro klinikinių tyrimų skyriaus vedėjos Editos Baltruševičienės, partnerystė su IFPA taip pat stiprins ekspertinį dialogą, skatins keitimąsi tarptautinę patirtimį, prisidės prie personalizuotos medicinos prieinamumo didinimo ir sudarys palankesnės sąlygas klinikinių tyrimų plėtrai bei inovatyvių diagnostikos ir gydymo sprendimų diegimui. Pranešama, kad susitarimu siekiama užtikrinti, kad naujausi mokslo pasiekimai kuo greičiau pasiektų onkologinius pacientus ir prisidėtų prie geresnių vėžio gydymo rezultatų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniaus rajonas ketina įsigyti naują pastatą ir jie įrengs poliklinikos ambulatoriją. Europos Sąjungos šalys aptars draudimą prekiauti su Izraelio gyvenvietėmis. Dabar 7 valandos, čia Didė Česekaitė. Labas rytas. Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas nuotolinėme posėdyje aptars politinės aktualijas, planuojamus Seimo komitetų ir komisijų sudėties pokyčius bei politinio pasitikėjimo pareigybės vyriausybėje. Daugiau informacijos apie posėdyje priimtus sprendimus ketinama pateikti rytoj. Su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti vyriausybė iš rezervo ketina skirti 800 tūkstančių eurų. Nutarimo projekte numatyta lėšas padidinti trims teisėsaugos institucijoms. Ekstremali situacija dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų galioja nuo praėjusių metų gruodžio 9. Tai pirmas kartas, kai iš rezervo pareigūnų viršvalandžiams būtų skiriamos lėšos. Griežtės reikalavimai pievose statomų saulės parkų valdytojams. Išsamiau Audra Stauskienė.
2: Paskirtasis žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika žada, kad bus griežtinamas išmokų mokėjimas saulės jėgainių statytojams, išsinuomojusiems pievas žemės savininkų ir gaunančių už jas išmokas, nors jie neūkininkauja. Pasak jo, žinoma nemažai atvejų, kai deklaruojamos pievos su saulės elektrinėmis ir gaunamos tiesioginės išmokos ir kita parama. Mažeika sako, kad jeigu visi saulės ir elektrinių valdytojai deklaruotų savo pievas, jų plotas siektų apie 4-5 tūkstančius hektarų, o išmokos apie 1 milijoną eurų. Jis be kita ką užsiminė, kad griežties reikalavimai ir ūkininko pažymėjimus turintiems gyventojams, kurie nevykdo žemės ūkio veiklos.
1: Vilniaus valdžia ketina įsigyti naują pastatą Riešėje šalia vidurinės mokyklos ir jį iš netolies esančiame Kalino kaime nuomojamų patalpų perkelti sveikatos priežiūros paslaugas. Sprendimui pradėti derybas dėl pastato įsigijimo jau pritarė rajono taryba. Anot Vilniaus rajono poliklinikos direktoriaus Evaldo Navicko buvo žvalgomasi ir į patalpas Kalino kaime, tačiau jos yra nutolusios nuo Riešės ir kiltų iššūkių dėl susisiekimo. Kovą savivaldybė paskelbė, kad Kalino kaime bus statoma nauja moderni palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė. Joje bus teikiamos įvairios slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugos, kurių poreikis pastaraisiais metais. Tuo metu Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę planuojama nugriauti ir jos vietoje pastatyti šiuolaikišką 4-aukštų pastatą. Ir dar iš užsienio. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai aptars galimybę uždrausti prekių importą iš Izraelio gyvenviečių, nes daugybė šalių narių ėmė spausti bloką imtis veiksmų, pranešė diplomatai. Pasak jų, nesitikima, kad diskusijose, kurios numatytos šiandien Briuselėje vyksiančio susitikimo metu, bus priimti konkretūs sprendimai, bet jos padės įsiaiškinti, ar yra užtektinai paramos, kad būtų galima judėti į priekį. Kelios Europos Sąjungos šalys, tarp jų Airija, Niderlandai ir Ispanija, jau įvedė nuosavus prekybos apribojimus Izraelio gyvenvietėms okupuotuose palestiniečių teritorijose, kurios pagal tarptautinę teisę yra laikomos neteisėtomis. Diplomatai sako, kad svarbi žaidėjos Vokietija ir Italija vis dar nėra apsisprendusios. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, kuršių nerijoje nuo 21 iki 20.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, sveiki sugrįžę po laisvadienių, pailsėję, pažvalėję, atlaikę lietų žaibus ir audras, kylam pasitikti naujos geros darbo savaitės. Sinoptikai spėja, kad ateina antroji karščio banga, nors bent jau sostinėje kol kas labai apsiniaukė, bet jaučiasi, kad jau gerokai šilčiau nei praėjusiais rytais. Tai kaip ten bus, tikrai pamatysim ir jo labiau pajausim. Nuo Živilė tradiciškai kviečiu draugauti iki dešimtos ir su muzika, įvairenybėmis bei kolegų parengtomis žiniomis pagauti smagiausią šios dienos ritmą. Lengvo starto visiems!

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirkt pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
3: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
4: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Diena bus gera.
1: Draugai ir bičiuliai, šiandien yra Durbės mūšio diena. Kartais dar vadinama Žemaičių vienybės diena. 1260 Liepos 13 dieną Kuršių žemėje prie Durbės ežero žemaičiai įveikė kryžiuočius. Livonijos ordinas kartu su Vokietijos ordinu siekė užgrobti Žemaitiją ir sujungti abiejų ordino dalių valdas. Išlaisvinti Žemaičių blokados Karšuvo žemėje pastatyta vokiečių Georgieburgo pilį. Ordino kariuomeniai talkino Švedijos karalaičio Karolio vadovaujami danų ir švedų daliniai, popiežiaus paskatinti įvairių kraštų kryžininkai, pavergti Prūsijos ir Livonijos vietiniai gyventojai, privalėję kariauti pavergėjų pusėje. Manoma, kad Livonijos ordinas, Vokietijos ordinas ir jų talkininkai turėjo kelis tūkstančius, žemaičiai apie 4000 karių. Nepaisant to, žemaičių vieningumas, drąsa padėjo įveikti didesnį ir geriau ginkluotą kryžiuočių kariuomenę. Durbės mūšis buvo didžiausias 13 amžiaus ir 14 amžiaus lietuvių laimėjimas prieš vokiečių ordiną. Durbės mūšis sužlugdė vokiečių ordino bandymą greitai užgrobti Žemaitiją.

0: Aplinkosaugininkai per 3 mėnesius patikrino 10 vandens telkinių. Izraelio parlamento rinkimai vyks spalio 27 dieną. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Aplinkosaugininkai per pirmąjį šių metų prevencinių reidų etapą patikrino 32 vandens telkinius ir atliko 45 tikslinius patikrinimus, tačiau neteisėtų nuotekų išleistuvų ar vandens teršimo nuotekomis nenustatė. Balandžio-birželio mėnesiais pareigūnai vertino, ar į vandens telkinius nėra neteisėtai išleidžiamos nuotekos, tikrino nuotekų išleistuvus bei prie vandens telkinių esančių gyventojų ir nuotekų tvarkymą. Per pirmąjį reidų etapą iš viso patikrintos 343 sodybos ir gyvenamieji namai. Iš viso šiemet planuojama patikrinti apie 90 vandens telkinių, o prevenciniai reidai bus tęsiami spalio-lapkričio mėnesiais. Siūloma indeksuoti keliams skiriamas kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas, plačiau Audra Stauskienė.
1: Dėl infliacijos mažėjant realiam kelių finansavimui siūloma įstatyme numatyti kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų indeksavimą. Tai numatančias kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pataisas įregistravęs politikas sako, kad kelių darbai, pavyzdžiui, asfaltas, bitumas, darbo jėga, technika yra itin jautrus rinkos kainų pokyčiams. Jei Seimas pritartų programos finansavimui skiriama lėšų suma, kasmet būtų indeksuojama taikant metinį vartotojų kainų indeksą apskaičiuotą valstybės duomenų agentūros. Įstatymo pataisų projektas taip pat numato, kad programos skiriama lėšų suma gali būti didesnė nei apskaičiuota taikant vartotojų kainų indeksą atsižvelgiant į kelių būklę, karinio mobilumo poreikius ir kitus svarbius veiksnius. Indeksavimas nebūtų vykdomas, jeigu atitinkamų metų vartotojų kainų indeksas neigiamas arba lygus nuliui. Šiuo metu įstatymų kasmet keliams skiriamų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų indeksavimas nėra nustatytas.
0: Birželį Lietuvos elektromobilių parką papildė 2428 elektromobiliai, o bendras jų skaičius Lietuvoje išaugo iki 55884 elektromobilių. Tai jau trečias mėno pailiui, kai per mėnesį Lietuvoje įregistruojama daugiau kaip 2000 lengvųjų elektromobilių, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Anot agentūros pastarąjį mėnesį įregistruota 2369 keleiviniai lengvieji automobiliai. Iš jų 1118 grynieji elektromobiliai ir 1251 įkraunamas hibridinis automobilis. Taip pat įregistruoti 49 lengvieji krovininiai elektromobiliai. Toliau įvykiai užsienyje. Izraelyje visuotiniai rinkimai vyks spalio 27-ąją. Vėliausia įstatymų numatytą datą pranešė parlamentas. Šis balsavimas plačiai vertinamas kaip referendumas dėl ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vadovavimo nuo karo Gazos ruože pradžios. Neseta savo dabartinę kadenciją baigs Liepos 17 dieną, leisdamas valdančiai koalicijai pirmą kartą per kelis dešimtmečius užbaigti visą 4 metų kadenciją. 76 metų Netanyahu jau dabar yra ilgiausiai pareigas einanti šalies ministras pirmininkas per kelias kadencijas ir yra kalbėjęs apie ketinimą vėl kandidatuoti. Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paskelbus apie vyriausybės pertvarkymą, iš pareigų atsistatydino Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Sviridenko. Praėjusių metų Liepą buvusį ministrą pirmininką pakeitusi Sviridenko, dabar imsis naujų pareigų. Ji vadovaus bendradarbiavimui su pagrindiniais Ukrainos partneriais. Socialinėme tinkle paskelbė Zelenskis. Jis taip pat paskelbė apie būsimus pokyčius Ukrainos teisėsaugos institucijų vadovybėje, tačiau nenurodė, kokie jie bus. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Okay? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
3: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
4: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
5: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Vilniaus universiteto botanikos sode auganti lelija bus pavadinta kadenciją baigusios prezidentės Dalios Grybauskaitės vardu. Pranešama, kad kol kas augalas dar neturi oficialaus pavadinimo. Kaip teigia VU botanikos sodo atstovai, jis lelijai bus suteiktas tik pasibaigus registravimo procedūroms. Nuo kol kas leliją galima atpažinti pagal specialų selekcinį kodą. Jeigu lankysitės VU botanikos sode, kviečiama ją surasti lelijų kolekcijoje ir iš arti pamatyti augalą, kuris netrukus taps dar viena prasminga Lietuvos selekcijos istorijos dalimi. Tiesa, su šia lelija bei ją išvedusių selekcininkų jau spėjo įsiamžinti ir pati Dalia Grybauskaitė. Praėjusią savaitę apsilankiusi valstybės dienai skirtoje vidurvasario žiedų parodoje šią nuotrauką ji paskelbė savo asmeninėje Facebook paskyroje.

0: Seimo komitetas aiškinsis Vilniaus regionų atliekų tvarkymo problemas. Anglija pasiekė valtį su 128 migrantais. Dabar 8 valandos. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Seimo aplinkos apsaugos komitetas aiškinsis Vilniaus regionų atliekų tvarkymo problemas. Komiteto posėdį šiuo klausimu inicijavęs Simonas Gentvilas sako, kad bus ieškoma atsakymų į 3 klausimus. Kodėl Vilnius tinkamai nerūšiuoja maisto atliekų, praėjus daugiau nei metams po gaisro atliekų tvarkymo bendrovėje ir jai neatnaujintos rūšiavimo linijos, o Vilniaus kogeneracinė jėgainė nepriima atliekų deginti. Posėdėje bus aiškinamasi, kokios galimybės spręsti sostinės atliekų sutvarkymo problemą, kad apskritis nepradėtų skęsti šiukšlėse. Vyriausioji rinkimų komisija baigė registruoti politinės kampanijos dalyvius, kurie turės teisę kelti kandidatus į Seimą Nalšio šiaurinėje apygardoje. Iki penktadienio siekį dalyvauti rinkimuose buvo pareiškę 12 partijų ir vienas fizinis asmuo, buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus. Pagal rinkimų kodeksą, nesiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais neturi teisės dalyvauti rinkimuose. Iki rugpjūčio 20 dienos kandidatai privalės pateikti pareiškinius dokumentus. Pirmalaikiai Seimo narių rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8. Siūloma Seimui neriboti trišalės tarybos narių kadencijų, plačiau Audra Stauskienė.
1: Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas siūlys parlamentui neriboti trišalės tarybos narių kadencijų skaičiaus. Jis ketina pateikti Seimui tai numatančias darbo kodekso pataisas. Tomo Tomilino nuomone kadencijų ribojimas nėra būtinas, kadangi trišalės tarybos kadencija yra 4 metai ir ji nuolat atnaujinama kas 4 metus. Pasak jo, trišalės tarybos nario kadencijos ribojimas iki 2 kartų iš eilės nepagrįstai varžo darbdavių ir darbuotojų organizacijų teisę savarankiškai pasirinkti savo atstovus bei spręsti dėl jų mandato. Jeigu Seimas pritartų, netektų galios darbo kodekso nuostata, kad trišalės tarybos nariais galima būti nedaugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Šiuo metu darbo kodeksas numato, kad trišalė taryba sudaroma iš vyriausybės darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų deleguotų atstovų. Trišalės tarybos nario kadencija yra 4 metai. Tas pats asmuo gali būti skiriamas pakartotinai, tačiau jis negali eiti šių pareigų daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Trišalė taryba patarė Seimui ir vyriausybei socialinės, ekonominės ir darbo politikos klausimais.
0: Toliau iš užsienio. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterišas paragino Jungtinės valstijas ir Iraną nutraukti naują kovų protrūkį artimuosiuose rytuose ir atnaujinti derybas siekiant užbaigti karą. Guterišas konkrečiai paminėjo Jungtinių valstijų atakas prieš Iraną ir pastarojo smūgius laivams Hormūzo sąsiauryje bei Jungtinių valstijų sąjungininkams Persijos įlankos regione. Anglijos pakrantę praėjusią savaitę pasiekė valtį su 128 žmonėmis, o tai yra rekordinis skaičius žmonių per vieną kartą perplaukusių Lamančio sąsiaurį, praneša Jungtinės karalystės žiniasklaida. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis penktadienį Anglija iš viso pasiekė 225 migrantai, plaukę šią valtimi ir dar 2 kitomis. Vienu laivu atplaukų 128 žmonėms pagerintas ankstesnis rekordas, pasiektas pernai rugsėjį, kai viena valtimi atvyko 125 asmenys. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
3: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti Ekoš. Visą Liepos mėnesį Ekoš top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš, vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: 14 minučių po 8. Labas rytas visiems laiką leidžiantiems su Gold FM. Nepaisant cepelininio dangaus, tikiuosi nuotaika puiki, prieš akis daug gražių planų, nuotaika pamažu gerėja, na, gal net ir nepamažu. Šią valandą tradiciškai pavartysime dienos kalendorių, kuris primins ryškiausius Liepos 13-osios įvykius. Taip pat pasiklausysime muzikos ir pasidomėsime, kas čia kur smagaus vyksta šalyje ir už jos ribų. Tad lengvo ryto drauge.

0: Diena bus gera.
1: Gold FM eteryje nuskambėjo šiek tiek romantikos, nu, o dabar nuskambės ir kelios datos iš šios dienos kalendoriaus. Tad jūsų dėmesį Liepos 13-oji pasaulio istorijoje. 100 metų prieš Kristų Romoje gimė Romos valstybės veikėjas ir karvedys Cezaris Gajus Julius. 1837-aisiais karalienė Viktorija tapo pirmąją Britų monarchę įsikūrusią dabartiniuose Bekingemo rūmuose. 1930-aisiais Urugvajuje prasidėjo pirmasis pasaulio futbolo čempionatas, kuriame dalyvavo 13 valstybių rinktinės. Nuo 1955-aisiais šią dieną Ruth Ellis tapo pirmąją moterimi Didžiojoje Britanijoje, kuriai mirties bausmė įvykdyta už meilužio nužudymą.

0: energetikos bendrijas jau įsteigė 14 savivaldybių. Jungtinių valstijų kariuomenė inicijavo naujus smūgius prieš Iraną. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Šalies savivaldybės jau įsteigė 14 energetikos bendrijų. Dvi pirmosios Rokiškio ir Šiaulių miesto jau įgyvendina atsinaujinančios energetikos projektus. Anot energetikos ministerijos, Rokiškio rajonų ir Šiaulių miesto energetikos projektams skirta apie 19,5 milijono eurų investicijų. Įgyvendinus šiuos projektus bus sukurta apie 25 megavatai atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumų. Vilniaus rajono savivaldybė jau yra pateikusi paraišką investicijoms į 15 MW galios saulės elektrinę. Tuo metu Tauragės, Biržų, Ignalinos, Visagino, Kupiškio, Jonavos, Druskininkų, Kauno rajonų bei Švenčionių savivaldybėms jau teikiama techninė pagalba rengiant verslo planus ir paraiškas investicijoms. Ministerija pabrėžė, kad energetikos bendrijos kuriamos siekiant sumažinti energetinį nepriteklių, stiprinti energetinę nepriklausomybę ir mažinti viešojo sektorių išlaidas elektros energijai. Daugiausiai paramos ketvirtus metus iš eilės skirta Blue Yellow organizacijai, plačiau Audra Stauskienė.
1: Daugiausiai gyventojų pajamų mokesčio paramos pernai skirta Ukrainą remiančiai nevyriausybiniai organizacijai Mėlyna ir Geltona – Blue Yellow. Įstaigai gyventojai skiria beveik 2 730 000 eurų, rodo valstybinės mokesčių inspekcijos paskelbti duomenys. Jono Ochmano vadovaujama organizacija daugiausia mokestinės paramos iš gyventojų gauna jau ketvirtus metus iš eilės. Ją parėmė beveik 33 000 gyventojų, kurių prašymai buvo įvertinti apskaičiuojant paramą. Daugiausiai GPM paramos gavusių organizacijų sąraše antra liko Rimanto Kaukieno paramos grupė, kuriai skirta 1 470 000 eurų. Jai parama skiria daugiau kaip 23,5 tūkstančio gyventojų. Toliau rikiuojasi viešoji įstaiga Savanoriai vaikams paramos ir labdaros fondas Mamų Unija, Maltos ordino pagalbos tarnyba, Gyvūnų prieglauda Penkta koja, Laisvės TV, Skirmanto Malinausko viešoji įstaiga Tiesa yra svarbu ir paramos fondas gerų darbų dirbtuvės. VMI skaičiavimu pagal 497 tūkstančius gyventojų pateiktų prašymų visiems paramos gavėjams šiemet bus pervesta daugiau nei 40 milijonų 600 tūkstančių eurų. Šis skaičius palyginti su ankstesniais metais išaugo maždaug 8,7%.
0: Įvykiai užsienyje. Rusijos pietinėme Stavropolio krašte per dronų ataką kilo gaisras pramoninėje zonoje, pranešė gubernatorius. Ukraina suintensyvina smūgius reaguodama į Maskvos atakas. Įvykio vietoje dirba gelbėjimų ir priešgaisrinės tarnybos pranešimų apie nukentėjusiuosius nėra. Atskirai Maskvos meras ankstų rytą paskelbė, kad iš viso buvo numušta 11 dronų skridusių sostinės link. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad inicijavo dar vieną smūgių bangą prieš taikinius Irane, kurias siekiama apriboti Teherano galimybės atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė pareiškė, kad naujausius smūgius pradėjo vidurnaktį. Tai jau ketvirtoji Jungtinių valstijų atakų banga nuo karo veiksmų atsinaujinimo naktį į trečiadienį. Tuo metu Islamo revoliucinė gvardija teigė, kad smogė Jungtinių valstijų taikinius ir bazes Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterišas teigė esąs labai susirūpinęs dėl rimtos eskalacijos. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, o toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Diena bus gera.
1: Pasiklausime legendinės Whitney Houston dainos I Wanna Dance With Somebody ir galime grįžti prie dienos kalendoriaus, nes turime dar porą datų. 1942 šią dieną gimė Hollywoodo aktorius Harrisonas Fordas. 1985 metais su roko žvaigždžių Live Aid koncertuose Londone ir Filadelfijoje surinkta 60 milijonų dolerių, kurie buvo skirti nuo bado kenčiančioms Afrikos valstybėms. Tais pačiais metais tą pačią dieną Džordžas Maiklas ir Eltonas Džonas tame pačiame Live Aid koncerte sudainavo dainą Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: į Seimą Nalšio šiaurinėje apygardoje. Iki penktadienio siekį dalyvauti šiuose rinkimuose buvo pareiškę 12 partijų ir vienas fizinis asmuo, buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus. Pagal rinkimų kodeksą nesiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais neturi teisės dalyvauti rinkimuose. Iki rugpjūčio 20 dienos kandidatai privalės pateikti pareiškinius dokumentus. Pirmalaikiai Seimo rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Abiturientai laikys paskutinį šių metų pakartotinį sesijos matematikos antrosios dalies egzaminą. Jame galės dalyvauti abiturientai pagrindinėje sesijoje neišlaikę matematikos valstybinio brandos egzamino. Šiemet pirmą kartą sudaryta galimybė perlaikyti šį egzaminą dar tais pačiais metais. Kandidatai pagrindinėje sesijoje matematikos egzaminą išlaikę išplėstiniu A kursu, gali jį perlaikyti pasirinkę A arba B kursą, o laikiusieji bendruoju B kursu gali perlaikyti tik B kurso egzaminą. Pakartotinėje sesijoje egzaminus gali laikyti ir mokiniai, kuriems pagrindinės sesijos egzaminai buvo atidėti dėl pateisinamų priežasčių. Vyriausybė už tai, kad vaikai nepriklausomai nuo gimimo aplinkybių turėtų lygias teises, išsamiau Audra Stauskienė.
1: Vyriausybė nepritarė siūlymui civilinėme kodekse reglamentuoti vaiko gimusio po pagalbinio apvaisinimo procedūros kilmės nustatymo tvarką, tačiau pritarė, kad tokiomis aplinkybėmis gimę vaikai turėtų lygias teises į socialinę apsaugą. Anot ministro kabineto siūlomi civilinio kodekso pakeitimai yra pertekliniai, nes specialiajame įstatyme, galiojančiame pagalbinio apvaisinimo įstatyme, jau yra aiškiai reglamentuoti pagalbinio apvaisinimo būdu pradėto vaiko kilmės klausimai. Ministrų kabinetas siūlo suderinti siūlomas nuostatas su šių metų birželio pirmą dieną jau įsigaliojusiais piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimais.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Prancūzijos pareigūnai skubiai siuntė du gaisrų gesinimo lėktuvus į Paryžiaus regioną, po to, kai pietus nuo Prancūzijos sostinės kilo gaisras sutrikdęs eismą intensyvų vasaros savaitgalį ir dar labiau apsunkinęs regiono kenčiančio nuo naujos karščio bangos padėtį. Gaisras, kurį pareigūnai apibūdino kaip labai stiprų ir išskirtinio masto, vakar vėlai po pietų kilo didžiuliame Fontainebleau miške, esančiame apie 60 km į pietryčius nuo sostinės. Ši vietovė, kadaise buvusi karališkųjų medžioklių vieta, šiandien nusėta ramiais kaimeliais. Pareigūnai rytą pranešė, kad ugnis išplito 800 hektarų plotę ir toliau plečiasi. Dėl to buvo iš dalies uždarytas A6 greitkelis, pagrindinė šalies šiaurės ir pietų arterija. Sutemus gaisrų gesinimo orlaiviai buvo priversti nutraukti savo operacijas. Liepos 11 dieną Kinijos liaudės išlaisvinimo armija ir Rusijos karinės jūrų pajėgos užbaigė kasmetinių bendrų pratybų praktinį etapą. Pratybos vyko Geltonosios jūros vandenyse ir oro erdvėje. Pratybos buvo skirtos bendroms povandeninių laivų gelbėjimo operacijoms, smūgiams prieš priešo laivus bei oro ir raketų gynybos užduotims. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 20 laipsniai.

0: reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiek tiek pakalbėkime apie rekordus ir meną, nes pasirodo šie du dalykai yra labai gražiai suderinami. Didžiausio daugiasluoksnės aliejinės tapybos paveikslų nutapyto ant vientisos drobės Rekordų akademija pripažino Sigito Staniūno kūrinį Eskizas meilės sodui. Beveik 5,5 metrų ilgio, 3,5 metrų aukščio, 18,9 kvadratinių metrų ploto paveikslas rekordininkas iki Liepos 14 dienos dar yra eksponuojamas Vilniaus mokytojų namuose. Drobė paveikslo atkeliavo iš Čikagos Staniūno mokslo draugų rūpešių. Ji speciali, pritaikyta didelio formato paveikslams, specialaus audimo su specialiais papildomais siūlais, kad išlaikytų tamprumą. Porėmis pagamintas Vilniaus nacionalinio dramos teatro butaforų rankomis. Eskizas meilės sodui nutapytas daugias luoksnė liejinė tapyba, tęsiant renesanso laikų tapybos technikas. Anot autoriaus, meno istorijoje didelio formato kūriniai dažniausiai yra militaristiniai, o šis priešingai – tai simbolinis meilės sodas. Menininkas jau kėlė užduotį nepritapyti kažko per daug, nes tai tik eskizas, įkvepiantis matyti pasaulį plačiau, gilintis į gyvasties tiesas. Nuo pasigrožėti rekordinių paveikslų, susipažinti su kitais Sigito tapybos darbais, pabendrauti su autoriumi, galima Vilniaus mokytojų namuose dar šiandien ir rytoj nuo 13 iki 20 valandos.

reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Perdegimas šiais laikais pasitaiko tikrai ne vienam dirbančiam veikliam žmogui, deja, ne visada jie patys tai supranta. Tai štai Vilniaus universiteto mokslininkai sukūrė perdegimo rizikos vertinimo įrankį, kuris padės darbuotojams įvertinti, ar patiriamas nuovargis yra vienas iš pirmųjų perdegimo požymių. Tyrėjų duomenimis aukšta perdegimo rizika pasižymi maždaug kas septintas Lietuvoje dirbantis žmogus. VU mokslininkų atliktas tyrimas taip pat parodė, kad atpažinti perdegimo riziką nėra paprasta. Tai kiek daugiau nei pusė žmonių manančių, kad patiria perdegimą, iš tiesų priklauso aukštos rizikos grupiai. Pasak vienos iš tyrimo autorių VU filosofijos fakulteto organizacinės psichologijos tyrimų centro vadovės Jurgitos Lazauskaitės Zabielskės, nors apie perdegimą šiandien kalbama visame pasaulyje, visuomenį vis dar trūksta aiškaus supratimo, kaip atskirti įprastą nuovargį nuo pirmųjų perdegimo požymių. Todėl VU mokslininkai pritaikė Lietuvai vieną plačiausiai pasaulyje naudojimų perdegimo rizikos vertinimo metodų. Atsakiusi 14 klausimų, testas nustato asmeninį perdegimo rizikos lygį ir pateikia rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų. VU tyrimai taip pat atskleidė, kad vieni ryškiausių aukštos perdegimo rizikos signalų yra prastėjanti koncentracija, dėmesio sutelkimo sunkumai ir atminties problemos. Teigiama, kad dažniausiai rizikos veiksniai yra tarp asmeniniai konfliktai, didėjantis darbo intensyvumas ir nuolatiniai pokyčiai organizacijose. Anot mokslininkų atsakyti į klausimyną užtrunka apie 15 minučių. Jį užpildžius darbuotojams pateikiamas individualus perdegimo rizikos įvertinimas ir rekomendacijos.

0: Diena bus gera.
1: Vienintelis britų žvaigždės atlikėjos Emily Sande koncertas spalvingiausia jūroje Lietuvoje jūros šventė eisena įspūdinga šviesos ir vandens šou Jono kalne 24-24 valandos geriausios muzikos solidi jūrinių renginių puokštė tokia Liepos 24-26 dienomis į miesto gatvės sugrįžta 67-ąjį gimtadienį skaičiuojantį jūros šventę. Svarbiausias jūrinis reiškinys vienas seniausių ir gausiausiai lankomų renginių šalyje, dovanodamas daugybę nemokamų renginių, šį kartą kviečia šūkiu kaip kine, gražiausias tavo vasaros kadras. Šiuo metu tema bus matoma ir jaučiama visame mieste. Klaipėda taps tarsi didžiulė filmavimo aikštelė po atviru dangumi, su režisieriaus kėdėmis, kino instaliacijomis, gyvomis filmavimo aikštelėmis, teatrų gatve, šokančiais fontanais, kino erdvėmis šeimoms ir net galimybę patiems prisidėti prie tikro filmo kūrimo. Liepos 24-ąją penktadienį 19 valandą prasidės laukiamiausias jūros šventės akcentas. Didžioji jūros šventės eisena globojama Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos. Eisena garbingai kasmet veda jūrininkų bendruomenėje, kapitonai, jūros veteranai ir jų šeimų nariai. Planuojama, kad gatves užlies apie 6000 dalyvių, o pati eisena susburs apie 70 organizacijų, įstaigų, verslo įmonių ir bendruomenių. Žiūrovus kaip ir kasmet stebins įspūdingi orkestrai, muzikuojančios platformos, dekoruotas transportas ir netikėti meniniai sprendimai. Prie tradicinių eisenos dalyvių prisijungi ir nauji kolektyvai, o šių metų tema kaip kine atsispindės beveik kiekviename žingsnyje. Nuo gyvos filmavimo aikštelės iki legendinių kino herojų ir specialiųjų efektų. Šiemet pirmą kartą eisenoje taip gausiai dalyvaus ugdymo ir sveikatos priežiūros sektoriaus bendruomenės, tarsi patvirtindamos, kad jūros šventė vienyje įvairiausias miesto gyvenimo sritis. Šiuo metu jūros šventė žengia svarbų žingsnį ir tvaresnė šventės link. Viešų įstaiga Klaipėdos šventės kartu su Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centru šventės metu pirmą kartą išbandys daugkartinių puodelių sistemą. Ji veiks maisto vagonėlių zonoje, Klaipėdos piliavietės automobilių stovėjimo aikštelėje. Dėl didelio jūros šventės masto sistema kol kas bus išbandoma vienoje erdvėje. 10 000 specialaus leidimo puodelių tai pirmas žingsnis į švaresnę šventę, mažinant vienkartinio plastiko naudojimą. Šie daugkartiniai puodeliai bus surenkami ir išplaunami bei panaudojami kituose renginiuose. Pirkdami gėrimą, lankytojai sumokės papildomą 2 eurų depozitą už daugkartinį puodelį. Gražinus jį į priėmimo punktą, depozitas bus gražinamas. Norintys puodelį galės pasilikti kaip jūros šventės suvenyrą. Jūros šventė 2026 vyks Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje. Visi pagrindiniai šventės renginiai yra nemokami. Tai laiko iki starto dar yra, tad kol kas plaukiam į naują savaitę, kurią praskaidrins ne tik oldefemeterija skambanti muzika, bet ir netrukus eteryje startuosintis kolega Antanas. Lengvo pirmadienio ir iki rytojaus. Iki.

Reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

Seimo komitetas aiškintis Vilniaus regionų atliekų tvarkymo problemas. Centrinėje Jungtinių valstijų dalyje fiksuojami rekordiniai karščiai. Dabar 10 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas nuotoliniame posėdyje aptars politinės aktualijas.

0: atliekų sutvarkymo problemą, kad apskritis nepradėtų skęsti šiukšlėse. Audito komitetas siūlo valstybės kontroliai duoti metus registrų centro auditui. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Nepaisant valstybės kontrolierės prieštaravimo, Seimo audito komitetas siūlo valstybės kontrolį pavesti atlikti registrų centro veiklos auditą, tik šiam darbui duoti ne 3 mėnesius, o metus, skirti specialių lėšų pasamdytiems ekspertams. Galutinį sprendimą dėl audito priims Seimas. Pagal audito komiteto paredaguotą nutarimo projektą valstybės kontrolė registrų centro veiklos valstybinį auditą atliktų ne iki šių metų spalio 10-osios, kaip numatyta, o iki kitų metų spalio 5-osios. Taip pat parlamentui siūloma pakoreguoti užduotis valstybės kontroliai. Komitetas atskirų punktų siūlo įrašyti siūlymą vyriausybei, kad rengiant 2027-2029 metų biudžetą, valstybės kontroliai būtų numatyti papildomi valstybės biudžeto asignavimai reikalingi minėtam auditui atlikti. Tai yra ekspertinių, techninių ir kitų audito procedūrų bei paslaugų įsigijimui.
0: Toliau keliamės į užsienį. Venezuela daugiau nei prieš 2 savaites supurčius 2 pragaištingiams žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 4490, pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Jis sakė, kad buvo įrengtos 108 prieglaudos, skirtos apgyvendinti daugiau kaip 19 tūkstančių žmonių, kurie per žemės drebėjimus neteko namų. Centrinė Jungtinių valstijų dalį užklupo rekordinė karščio banga. Nuo šiaurinių lygumų iki uolinių kalnų regiono buvo viršyti ankstesni temperatūros rekordai. Jungtinių valstijų nacionalinės meteorologijos tarnybos pirminiais duomenimis Jutos valstijos sostinėje Salt Lake City'je ir didžiausiame Montanos mieste Billingse temperatūra pasiekė 43 laipsnius karščio. Tai yra visų laikų aukščiausia temperatūra šiuose miestuose nuo tada, kai prieš daugiau nei 150 metų pradėti vykdyti stebėjimai. Ankstesni rekordai siekė apie 42 laipsnius. Dėl alinančio karščio tapo sunkiau kovoti su didžiuliais miškų gaisrais Kolorado ir Jutos valstijose. Prognozuojama, kad aukšta temperatūra išliks iki antradienio. Toliau apie orus Lietuvoje, o žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

Lygiai 10 minučių po 10 radio studijos laikrodukas, o tai reiškia, jog šios savaitės darbus ir pirmadienio taip pat, keisdamas kolegę Živilę prie mikrofonų ir pulto, pradėdo Šantanas, būsim draugiai iki 14:13, bet ne penktadienis, tad matyt, kad ir mažiau prietaringųjų turėtų būti šiuo atveju. Linkiu ir geros nuotaikos ir, na, bent jau pusėtino darbingumo, žvelgiant į orų prognozę, panašu, kad karšiai vėl grįžta ir jie lepins, arba atvirkščiai gali šiek tiek ir pavarginti. Mes, kaip visuomet su jumis, muzikos užteks, grojaraštis užpildytas šią valandą. Kaip jau esate ir pratę, bent keletas naujienų iš sporto pasaulio jūsų laukia. O jeigu trūksta šiek tiek energetikos, tai AC/DC kaip visuomet čia ir dabar tiesiai jums.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. WNBA lygoje Laura Juškaitė vėl pademonstravo solidų žaidimą. Tarp ekipos lyderių buvusi Lietuvė kartu su Toronto komanda vėl sugrįžo į pergalių kelią. Rungtynėse Toronto tempo 93-91 įveikė New York Liberty ekipą. Šiame mače Juškaitė per 31 minutę pelnė 18 taškų, atkovojo 4 kamuolius bei atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Rungtynių metu netrūko ir incidentų. Trečio kėlinio metu New Yorko komandos žaidėja Jonquel Jones pametė sportinį batelį, jos komandos draugė Benita Laney Hamilton sviedė į varžovę į nugarą. Kiek anksčiau žaidėjas jau kibirkščiavo, tad pastaroji jau buvo nubausta techninė pražanga. Tempo tai buvo 10-oji pergalė, o tai leidžia šiai komandai žengti 5-oje rytų konferencijos vietoje. Tuo tarpu Liberty turi 13 pergalių bei dalyjasi 2-ą bei 3-ą vietas.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
1: Radijas Gold

Gold FM.

Dalis bendrijų pagamintos elektros atiteks pažeidžiamiausiems gyventojams. Netoli Paryžiaus esančiame Fontainebleau miške kilo didžiulis gaisras. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Neslopstant antrinės nelegalios migracijos rautams iš Latvijos, paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neatmeta galimybės atkurti laikiną pasienio kontrolę. Praėjusią savaitę Varšuva dėl išaugusio migrantų srauto tokį sprendimą priėmė Lietuvos ir Vokietijos atžvilgiu. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis lyginančių ir praėjusių metų sausį birželį antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo 4 kartus, nuo kiek daugiau nei 300 iki 1200 užsieniečių. Politiko teigimu situacija pakankamai greitai gali tapti sunkiai valdoma, o tai lemtų papildomų sprendimų poreikį. Šalyje daugėjant saulės arba vėjo elektrinės įsirengiančių energijos bendrijų, energetikos viceministras Airidas Daukšas sako, kad bendrija leis savivaldybėms dalį pagamintos elektros energijos skirti pažeidžiamiausiai.

0: atželdinti. Protesto dalyviai tikino, jog žaliasias rekreacinės erdves pavertus techninės infrastruktūros zonomis iš esmės keistųsi Neries pakrantės charakteris. Vis tik Lietuvos irklavimo federacijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovai išreiškė palaikymą šiems projektams, argumentuodami esą šaliai tokio tipo profesionalaus sporto infrastruktūra yra gyvybiškai reikalinga. Taip pat pranešama, kad šiuo metu atliekama techninė žirmūnų irklavimo bazės projekto ekspertizė bei pradedamas vertinti galimą poveikis aplinkai.
1: Toliau užsienio naujienos. Venesuela prieš daugiau nei 2 savaites supurčius 2 pragaištingiems žemės drebėjimams žuvusiųjų skaičius išaugo iki maždaug 4490, pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Jis sakė, kad buvo įrengto 108 prieglaudos, skirtos apgyvendinti daugiau kaip 19 tūkstančių žmonių, kurie per žemės drebėjimus neteko namų. Prancūzijos pareigūnai vakar skubiai siuntė 2 gaisrų gesinimo lėktuvus į Paryžiaus regioną, po to, kai pietus nuo Prancūzijos sostinės kilo gaisras, sutrikdęs eismą intensyvų vasaros savaitgalį ir dar labiau apsunkinęs regiono kenčiančio nuo naujos karščio bangos padėtį. Gaisras, kurį pareigūnai apibūdino kaip labai stiprų ir išskirtinio masto, vakar vėlai po pietų kilo didžiuliame Fontainebleau miške, esančiame apie 60 km į pietryčius nuo sostinės. Ši vietovė kadaise buvusi karališkųjų medžioklių vieta šiandien nusėta ramiais kaimeliais. Pareigūnai rytą pranešė, kad ugnis išplito 800 hektarų plotę ir toliau plečiasi. Dėl to buvo iš dalies uždarytas A6 greitkelis pagrindinė šalies šiaurės ir pietų arterija. Sutemus gaisrų gesinimo orlaiviai buvo priversti nutraukti savo operacijas. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliorai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Kolegė, 16 minutėlių po 11 valandos, dar vienas auksinis kūrinys. Taip tvarkingai, pernelyg neskubėdamas mus link pietų pertraukos veda. Šiek tiek vėliau šią valandą pakalbėsime apie futbolo čempionatą, apie iš kitokio kampo bandysime jį žvilgtelėti, o kol kas trokštantiems šiek tiek ramesnių ritmų gyvai atliekamas kūrinys.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 22 laipsniai.

Pasaulio futbolo čempionatas artėja kulminacijos link, kovo dėl titulo tęsia vos 4 rinktinės, na, o trečianis ir galių dėmesį prikausis intriguojantį pusfinalio akistatą tarp Argentinos ir Anglijos rinktinių. Prieš patį mačą Atlantos policija buvo informuota apie šių abiejų komandų nesutarimo priešistoriją. Amerikiečiai ruošiasi tikrai sudėtingą operacijai, laukiama didžiulio abiejų pusių priešiškai nusiteikusių sirgalių ažiotažo. Tikimasi, kad trečiadienio mačiams sirgalių kiekinė išraiška turėtų būti pasidalinusi per pusę, nuo papildomo žibalo jugnį pila ir praeities kontekstas. Viskas susideda ir garsusis Folklandų karas ir į futbolo istoriją patekusi Diego Maradonos dievo ranka, tad nebejojama, jog šios rungtynės Jungtinių Amerikos valstijų policijai taps tikrų logistinių košmarų. Įtampos tarp Argentinos ir Anglijos rinktinės ir galių šiame mače netrūko ir anksčiau internete yra nemažai įrašų. Pasak pareigūnų, Anglijos ir galiai iki šiom turnyro elgėsi praktiškai nepriekaištingai, o vietos policija atkreipė dėmesį, kad jiems tenka susidurti su nemažai nesklandumų. Vis dėlto, ko tikėtis trečiadienį, negali pasakyti net ir didžiausi pasaulio ekstrasensai, tad Jungtinių Amerikos valstijų policija ruošiasi blogiausiam scenarijui. Abiejų rinktinius ir gali plūsti ne tik į stadionus, bet ir į barus. Jungtinėse valstijose, ypač Floridoje, yra didžiulė argentiniečių diaspora, tad tikimasi, jog daugelis jų į Atlantą atvyks dar prieš rungtynes. Kaip ten viskas bus, pamatysime patys. Argentinos ir Anglijos futbolo rungtynės vyks trečiadienį 10 vakare Lietuvos laiku.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Paskirtoji aplinkos ministrė neatmeta mokesčio taršiems automobiliams, bet sako tai jautrus klausimas. Karui didinant grynųjų pinigų paklausą, Ukraina pristato naują banknotą. Dabar vidurdienis. Čia Editė Česekaitė, laba diena. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė neatmeta galimybės įvesti taršių automobilių registracijos mokestį. Tačiau pažymi, kad tai yra jautrus klausimas, todėl žada ieškoti mažiausiai skausmingų sprendimų gyventojams. Jos teigimu šio klausimo aplinkos ministerijoje yra sudaryta darbo grupė. Būsima ministrė tikino ketinanti susipažinti su jos veiklos rezultatais. Pernai pateiktose rekomendacijose įvesti metinį taršos mokestį automobiliams Lietuvai siūlė Tarptautinė energetikos agentūra. Rusijai planuojant kreiptis į Tarptautinį teisingumo teismą dėl jos teigimo Baltijos šalyse diskriminuojamų rusakalbių, šiems veiksmams pradėta ruoštis dar pernai. Bendras Lietuvos, Latvijos ir Estijos žurnalistų tarptautinis tyrimas atskleidė, kad Rusijos užsienio reikalų ministerija praėjusių metų vasarą pavedė Maskvoje veikiančiai advokatų kontorai parengti ieškinį. Teigiama, kad nuo 2022 Lietuva sulaukė iš Rusijos 5 notų, jas gavo Latvija bei Estija. Anot Baltijos šalys yra kaltinamos, esą pažeidžia Jungtinių tautų konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo. Lietuvos institucijos tokius Rusijos kaltinimus vadina išgalvotais. Siekiama 10 kartų padidinti baudas už per šventesnį iškeltą valstybės vėliavą. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Siekiant stiprinti pagarbą Lietuvos valstybei bei jos simboliams, siūloma griežtinti atsakomybę už vėliavos neiškelimą valstybės švenčių dienomis. Jei Seimas pritartų, atsakingi asmenys pažeidė Lietuvos valstybės užsienio valstybės

0: siekia apie 45 Jungtinių Valstijų dolerius. Ant jo pavaizduotos sovietmečio Ukrainos poetas ir disidentas Vasilijus Tusas, kuris dėl savo aktyvios veiklos žmogaus teisų srityje ir Ukrainos nacionalinės kultūros gynimo ištvėrė ilgus sovietinio kalinimo metus. Į apyvartą naujasis pinigas bus išleistas rugsėjo 4 dieną, sakė Centrinio banko vadovas. Centrinė Jungtinių Valstijų dalį užklupo rekordinė karščio banga. Nuo šiaurinių lygumų iki uolinių kalnų regiono buvo viršyti ankstesni temperatūros rekordai. Jungtinių Valstijų nacionalinės meteorologijos tarnybos pirminiais duomenimis Jutos valstijos sostinėje Salt Lake City'je ir didžiausiame Montanos mieste Billingse temperatūra pasiekė 43 laipsnius karščio. Tai yra visų laikų aukščiausia temperatūra šiuose miestuose nuo tada, kai prieš daugiau nei 150 metų pradėti vykdyti stebėjimai. Ankstesni rekordai siekė apie 42 laipsnius. O kokie karščiai bus mūsų šalyje jau netrukus, žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 20 laipsniai.

0: reklama.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams – ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui – taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams – net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
4: Gold FM.

Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 ir Rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 22 laipsniai.

Lietuvos gyventojų namuose, garažuose, rūsiuose, narūkiniuose pastatuose vis dar kaupiasi pavojingosios atliekos, dažai, lakai, alyva, tripikliai, automobilių filtrai ir kitos medžiagos, kurių negalima dėti mišių atliekų komunalinių atliekų srautam. Tai parodė kelis mėnesius toksikos organizuotos švaros akcijos Klaipėdos rajone, Šiauliuose ir Alytuje. Per jas surinkta daugiau kaip 51 tona pavojingų atliekų. Pagal nustatytą tvarką būtyje susidarančios pavojingos atliekos turėtų būti surinkamos apvažiavimo būdu arba pristatomos į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, kurių darbą koordinuoja savivaldybės. Tačiau praktikoje vien tokios infrastruktūros ne visada pakanka. Dalį gyventojų trūksta informacijos, iki artimiausios aikštelės tenka važiuoti toliau, kiti neturi tinkamo transporto arba sukaupia per mažai atliekų, kad dėl jų planuoti atskirą kelionę. Deja, apvažiavimo būdu pavojingosios atliekos vis dar dalies savivaldybių apskritai nėra surinkamos arba tai daroma neefektyviai. Dėl šių priežasčių pavojingosios atliekos lieka namuose arba patenka į mišių komunalinių atliekų konteinerius ir kartu su nepavojingomis atliekomis. Jeigu jos laiku neatpažįstamos ir neatskiriamos, tokios medžiagos gali užteršti bendrą atliekų srautą, apsunkinti rūšiavimą ir kelti grėsmę dirvožemiui, teršti vandenį, sukelti gaisrus ar įvairias pavojingas chemines reakcijas. Per akcijas gyventojams primenama, kad į mišrių komunalinių atliekų konteinerius negalima mesti senų dažų, lakų, tirpiklių, alyvos, automobilių filtrų, cheminių medžiagų, baterijų, akumuliatorių, elektronikos, vaistų, pesticidų, gyvsidabrio turinčių prietaisų, asbesto atliekų ar užterštų pakuočių. Iki perdavimo pavojingasias atliekas reikėtų laikyti sandariai, geriausiai originaliuose arba aiškiai pažymėtuose pakuotėse, skirtingų medžiagų nereikėtų maišyti, o pažįstą pakuotę vertėtų dėti į papildomą talpą ar maišą, kad turinys neišsilietų, neišbirėtų ir neužterštų aplinkos. Prieš vežant atliekas į surinkimo vietą verta pasitikrinti, kas priima kokiais kiekiais ir kokiu laiku. Tai padės išvengti nereikalingos kelionės.

reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siekiant apsaugoti sieną su Baltarusija į Latviją siunčiama nauja pasieniečių grupė. Vakar vakarą visa Sevastopolis liko be elektros. Dabar 13 valandų. Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Sodo ir daržo prekių tinklo žalia stotelė nuolaidų sistema prieinama tik skaitmeniniu būdu, diskriminuoja vyresnio amžiaus žmonės, konstatavo lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Tyrimas pradėtas gavus 82 metų moters skundą, jog neturėdama mobiliosios programėlės ji negali pasinaudoti nuolaidomis. Dėl to ji yra priversta laukti prie kasos bei prašyti kitų pirkėjų pagalbos. Žalios stotelės atstovai aiškino, kad lojalumo programėlė nėra vienintelis būdas gauti nuolaidų. Galima atsispausdinti specialų kodą, nors jį galima gauti tik elektroninį paštą. Be to, pirkėjai gali pasinaudoti bendro naudojimo lojalumo kortelę, kurią turi kasos darbuotojai. Visgi, pasak tarnybos vadovės, pastarasis būdas neužtikrina lygių galimybių visiems. Lietuva tęsia pagalbos misiją Latvijai, saugant jos sieną su Baltarusija ir į kaimininę šalį siunčia naują pasieniečių grupę, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Anot jos, į Latviją išvyks dar 9 Lietuvos pasieniečiai. Iš Pagėgių ir Pakrančio apsaugos pasienio rinktinių, tarp jų bus 2 kinologai su tarnybiniais šunimis. Ši grupė pakeis dabar Latvijoje dirbančius kolegas, kurie sieną su Baltarusija saugo nuo Liepos 1 dienos. Seimas ėmėsi siūlymų užtikrinti aukščiausių šalies institucijų ginkluotą gynybą karo atveju, plačiau Audra Stauskienė.
2: Seimas ėmėsi įstatymo projekto, kuriuo ketinama kariuomenei pavesti 3 pagrindinių valstybės valdžios institucijų teritorijų ginkluotą gynybą karo atveju. Pagal pataisas, kariuomenė gintų Seimo rūmus, vyriausybės ir prezidentūros pastatus, jų teritorijas ar laikinomis paskelbtas darbo vietas. Kaip teigiama projekto aiškinamajame rašte, šiuo metu ginkluota aukščiausių institucijų gynyba nėra aiškiai įtvirtinta jokiame įstatyme. Seimas kartu ėmėsi svarstyti mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo pakeitimų, kuriais anot Seimo pirmininko siekiama įteisinti prezidento, Seimo ir vyriausybės veiklą mobilizacijos ar karo padėties metu. Pakeitimais taip pat norima užtikrinti lankstesnį posėdžių organizavimo reguliavimą ir sumažinti galimą saugumo grėsmes, kylančias dėl dažno Seimo narių rinkimos į posėdžius ekstremaliomis sąlygomis. Prie šių klausimų svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti rudens sesijoje.
1: Toliau apie įvykį susienyje. Iranas pasmerkė naujausią Jungtinių valstijų atakų bangą.

0: numatomų elektros tiekimo atkūrimo laiko okupacinės valdžios institucijos vakar nepateikė. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Faktai be ribų.
1: Praeitame amžiuje atlikti tyrimai parodė, kad 1/8 žmonių sapnuoja nespalvotus sapnus, o tam įtakos turi nespalvota juodai balta televizija. Visgi, nuo to laiko, kai atsirado spalvotos medijos, ši žmonių dalis smarkiai sumažėjo.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

the girl.

Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borgeson, Rosai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Paskirtoji aplinkos ministrė žada audituoti buvusios vadovybės veiklą. ES šalių ministrai Briuselėje svarsto uždrausti prekybą su Izraelio nausėdijomis vakarų krante. Dabar 14 valandų. Čia Editė Česekaitė, laba diena. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako ketinanti audituoti buvusios ministerijos vadovybės veiklos rezultatus, tačiau ji teigė dar nežinanti, kokiose srityse ir kokie konkretūs auditai gali būti atliekami. Pasak jo, šis klausimas jo aptartas ir su paskirtuoju premjeru. Rytoj Seime prisieksianti Andriulaitytė pakeis nuo praėjusio rugsėjo pabaigos dirbusį ministrą Kastytį Žoromską. Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys nepritarė dalies valdančiųjų socialdemokratų iniciatyvai desovietizacijos procesą perduoti savivaldai. Jis tvirtino manas, kad sprendimą, ar kuris nors viešasis objektas propaguoja autoritarinį, totalitarinį režimą, turi priimti specialistai. Totalitarinių autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo draudimas šalyje įsigaliojo 2023 gegužę. Pagal jį iš viešųjų erdvių turi būti pašalinti totalitarizmo ir autoritarizmo simboliai, paminklai, gatvių, aikščių ir kitų viešųjų objektų pavadinimai, kitokie simboliai – sovietų karių kapai. Kaip ekspertinė institucija buvo įkurta vadinamoji desovietizacijos komisija, jos narius paskyrė Seimas. Kaune siūloma leisti lengvatinius bilietus pirkti ir viešojo transporto komposteriuose, plačiau Audra Stauskinė.
2: Kauno valdžia siūlo leisti miesto autobusuose ir troleibusuose lengvatinius bilietus įsigyti ne tik iš vairuotojo, bet ir bekontaktinėmis banko kortelėmis. Tokia iniciatyva, kuria norima praplėsti bilietų įsigijimo galimybės ir sumažinti naštą vairuotojams, registravo miesto savivaldybės administracija. Dabar bekontakte kortelę viešajame transporte rengtuose komposteriuose galima nusipirkti tik standartinį 1,5 euro bilietą. Bilietų su 50% ir 80% nuolaida keleiviai gali įsigyti tik iš vairuotojo. Norint įspirkti lengvatinius bilietus komposteriuose, turės Kauno viešo transporto elektroninių bilietų sistemos savitarno svetainėje suvesti savo bankinės kortelės duomenis. Tuomet jį bus susieta su jo paskyra. Lengvata bus taikoma nuolat perkant bilietus tą pačią banko kortelę.
1: Toliau keliamės į užsienį. ES užsienio reikalų ministrai spaudžiami visos eilės valstybių narių aptarė galimybę įvesti importo draudimą produktams iš Izraelio nausėdijų vakarų krante. Kelios šalys, tarp jų Airija, Niderlandai ir Ispanija, jau įvedė savo prekybos apribojimus Izraelio nausėdijoms okupuotose palestiniečių teritorijose, kurios pagal tarptautinę teisę yra laikomos neteisėtomis. Patirdamas spaudimą užtikrinti, kad priemonių imtųsi visa ES, bloko vykdomoji valdžia praėjusią savaitę išdėstė galimybes, kaip apriboti prekybą su nausėdijomis įskaitant visišką jos draudimą. Ukrainos sąjungininkai rinksis Paryžiuje, kur kartu su karo draskomo šalies lyderiu Volodymyru Zelenskiu vėl akcentuos paramą Kyivui ir sieks didinti spaudimą Rusijai. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės įsteigtos norinčiųjų koalicijos teikiančios karinę paramą Ukrainai viršūnių

Honkongo restoranuose įsigaliojo leidimas lankyti su šunimis. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Honkongo gyventojas Džo Lamas pagaliau galėjo prisėsti su savo pudeliu vienoje kavinėje. Tai tapo įmanoma mieste pirmą kartą per kelis dešimtmečius leidus šeimininkams draugė su savo šunimis lankytis restoranuose. Darbuotojas nurodė Lamui ir jo žmonai pastatyti vežimėlį su 15 metų šunimi prie tam skirto staliuko, pareigūnams įgyvendinant naują politiką, kuria siekiama padėti sunkumų patiriančiam miesto maitinimo sektoriui pritraukti klientų. Nuo 1994 į maitinimo įstaigų vidų buvo įleidžiami tik šunys pagalbininkai ir policijos šunys, tačiau šeimininkams buvo leidžiama sauginti neįsėdėti lauko terasose. Šiais metais įstatymas buvo pakeistas iš dalies reaguojant į visuomenės poreikius, kai vykdomasis vadovas Džonas Ly paragino puoselėti augintiniams draugišką kultūrą, siekiant pasinaudoti augančią naminių gyvūnų rinką. Į pirmąjį augintiniams draugiškos schemos etapą įtraukta daugiau nei 900 restoranų, tačiau troškinių ir kepsnių restoranai dėl saugumo priežasčių negali gauti tokios licencijos. Vyriausybės duomenimis Honkonge, kuriame gyvena apie 7,5 milijono žmonių, taip pat yra daugiau nei 400 tūkstančių naminių kačių ir šunų. Ne visi pritarė naujai tvarkai. Vienas pagyvenęs vyras sakė nenorintis vakarieniauti šalia šunų, nes baiminasi, kad jie gali nusišlapinti ant grindų. Maisto ir aplinkos higienos departamento pareigūnai atlieka patikrinimus siekdami įsitikinti, ar laikomasi taisyklių, įskaitant matomose vietose iškabintų ženklus, informuojančius lankytojus, kad šunys čia yra laukiami. Šunys visą laiką privalo būti su pavadėliu, jiems neleidžiama lipti ant stalų ar patekti į patalpas, kuriuose ruošiamas maistas. Jei šuo restorane pasituština, savininkai privalo kruopščiai išvalyti ir dezinfekuoti tą vietą. Pažeidėjams gresia baudos iki 10 tūkstančių Honkongo dolerių, 1100 eurų ir iki 3 mėnesių areštas.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

Faktai be ribų. Visi žinome, jog chameleonas, keisdamas spalvą, sugeba prisitaikyti prie aplinkos. Tačiau verta žinoti ir tai, jog chameleono liežuvis yra dvigubai ilgesnis nei visas jo kūnas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Paslaugų prieinamumą regionuose pagerintų atvykstantis notaras. Rusija teigia smogusi Černomorsko uostai netoli Odesos. Dabar 15 valandų. Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Paskirtoji teisingumo ministrė sako, kad notarinių paslaugų prieinamumą regionuose padėtų spręsti atvykstančio notaro instituto įteisinimas. Šį klausimą politikė aptarė susitikime su Lietuvos notarų rūmais, pranešė teisingumo ministerija. Pasak ministrės, tokie pakeitimai reikalingi, nes šiuo metu kai kuriuose regionuose sunkiau pavyksta pritraukti notarų. Pasak ministerijos, ketinama jau šį rudenį peržiūrėti notariato įstatymą ir kitus poįstatyminius aktus, bei parengti reikiamus teisėkūrinius pakeitimus. Be to, siekiant veiksmingesnės notariato paslaugų sistemos, numatoma peržiūrėti notarų konkursų bei notarų kvalifikacinio egzamino organizavimo nuostatas. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė neatmeta galimybės įvesti taršių automobilių registracijos mokestį, tačiau pažymė, kad tai yra jautrus klausimas, todėl žada ieškoti mažiausiai skausmingų sprendimų gyventojams. Jos teigimu šio klausimo aplinkos ministerijoje jau yra sudaryta darbo grupė. Būsima ministrė tikino ketinantį susipažinti su jos veiklos rezultatais. Pernai pateiktose rekomendacijose įvesti metinį taršos mokestį automobiliams Lietuvai pasiūlė Tarptautinė energetikos agentūra. Šiemet patvirtinti investiciniai projektai Lietuvai sukurs 700 milijonų eurų vertės, plačiau Audra Stauskienė.
2: Per pirmąjį šių metų pusmetį patvirtinti investiciniai projektai Lietuvoje sukurs apie 700 milijonų eurų vertės, pranešė investicijų skatinimo agentūra Investuok Lietuvoje. Įstaigos duomenimis 510 milijonų eurų iš šios sumos sudarys investicijos į ilgalaikį turtą, o dar 190 milijonų eurų bus skirta darbo užmokesčio fondui. Įgyvendinus numatomus projektus planuojama sukurti 1595 naujas darbo vietas. Anot agentūros, didžiąją dalį investicijų į ilgalaikį turtą 81% sudarys lietuviško kapitalo projektai. Tuo metu daugiau nei pusę 56% darbo užmokesčio fondo sukurs tiesioginių užsienio investicijų projektai.
1: Toliau iš užsienio. Rusijos gynybos ministerija pranešė surengusi smūgius į Ukrainos pajėgų kariniams kroviniams vežti naudojamą infrastruktūrą ir padariusi žalą netoli Odesos miesto esančiam Černomorsko uostui. Savo pareiškime ministerija teigė, kad tarp taikinių buvo uosto infrastruktūra, skirta karinių krovinių iškrovimui, degalų saugojimo rezervuarai ir šaudmenų sandėlis. Maskva taip pat pranešė apie jos pajėgų smūgius dviem keltams ir vienam konteineriniam laivui. Ukrainos valdžios institucijos jokių komentarų kol kas nepateikė. Prancūzijos užsienio reikalų ministras pranešė, kad Paryžius artimiausiomis dienomis iškvies Rusijos ambasadorių. Toks sprendimas priimtas Maskvai surengus plačią kibernetinę kampaniją, skirtą sabotažui ir šnipinėjimui Europos valstybėse, įskaitant Prancūziją. Išpoliai buvo nukreipti prieš ministerijas, įmonės ir paslaugų operatorius, siekiant arba užgrobti informaciją arba sabotuoti operacijas, pavyzdžiui, geležinkelių infrastruktūrą, kai buvo Lenkijoje. Neatskleisdamas daugiau detalių, pridūrė ministras. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

Vakarų Europoje užfiksuotas karščiausias birželis. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Vakarų Europoje šiemet užfiksuotas karščiausias birželis per visą stebėjimų istoriją. Žemyną užplūdus alinantiems karščiams pranešė Europos Sąjungos klimato stebėjimo tarnyba. Europos Sąjungos klimato kaitos tarnybos Kopernikus duomenimis vidutinė birželio temperatūra vakarų Europoje siekė 20 ir 74 laipsnio Celsijaus ir buvo daugiau nei 3 laipsniais aukštesnė už 1991-2020 metų normą. Tai buvo pagerintas ankstesnis šio regiono rekordas pasiektas 2025 birželį. Šiltėjančiame pasaulyje matysime daugiau karščio bangų, sakė Samantha Berčes, Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro valdančio Koperniku strateginė vadovė klimato klausimais. Jos bus intensyvesnės, truks ilgiau ir apims daugiau geografinių vietovių, sakė ji. Kopernikus duomenimis pasaulyje ir visoje Europoje tai buvo antras karščiausias birželis per visą stebėjimų istoriją, žmonių sukeltai klimato kaitai toliau auginant temperatūrą. Birželį pasaulinė temperatūra buvo 1,39 laipsnio Celsijaus aukštesnė už apskaičiuotą iki pramoninio laikotarpio 1850-1900 metų vidurkį. Pasaulio vandenynuose užfiksuota aukščiausia birželio temperatūra istorijoje, o tam įtakos turėjo Ramiojo vandenyno tropinėje dalyje besiformuojantis ir prognozuojama stipriesiantis El Nino reiškinys. Europa yra sparčiausiai šylantis žemynas pasaulyje, o atmosferos cirkuliacijos pokyčiai lemia dažnesnes ir intensyvesnes karščio bangas šiame žemyne. Birželis Europai buvo ypač negailestingas, nes karščio kupolas, aukštos lėgio sistema veikianti kaip verdančio puodo dangtis, keliose šalyse atnešė visų laikų ir mėnesio temperatūros rekordus. Su karščio banga siejama tūkstančiai mirčių, daugiausia Prancūzijoje, Ispanijoje ir Belgijoje. Birželio 15-30 dienų karščio bangos metu daugiau nei 2/3 europiečių, 410 milijonų žmonių, kentė didesnį nei 35 laipsnių karštį. Viena iš priežasčių, kodėl birželio karščio banga buvo tokia intensyvi, buvo didelė drėgmė. Viduržemio jūros regione užfiksuota rekordinė jūrinė karščio banga. Karščiai taip pat užklupo žemyno Atlanto vandenyno pakrantės, o tai kelia pavojų ekosistemoms. Sausi orai padidino sausrų pavojų rytų Europoje ir prisidėjo prie miškų gaisrų Pirėnų pusėsalyje bei Prancūzijos pietuose.

0: Фактai be ribų.
1: Atlikėja Shakira jaunystėje buvo išmesta iš savo mokyklos choro, nes mokytojai netrodė, jog ji gali dainuoti, o jos dainavimas jai priminė oškos skleidžiamus garsus.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Slaugytojams iki 2029-ųjų nukeliami reikalavimai baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Seimo kontrolieriams nustačius trūkumų migrantų apgyvendinimo vietose įstaigo žada juos taisyti. Vengrijos parlamentas balsuos dėl konstitucijos pataisų siekiant nušalinti prezidentą. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Iki 2029 sausio 1 dienos nukeliami reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Apie tai pranešė atitinkamus sprendimus kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmusi Sveikatos apsaugos ministerija. Bendrosios praktikos slaugytojai ir slaugytojų padėjėjai privalo būti baigę netrumpesnę kaip 120 valandų trukmės ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo pagrindų kvalifikacijos tobulinimo programą ir turėti taip pat tvirtinantį dokumentą. Tais atvejais, kai šie specialistai numatytos programos nėra baigę, pradedami teikti ilgalaikės priežiūros paslaugas, nustatoma prieiga ją baigti ir pažymėjimą įgyti ne vėliau kaip per 12 mėnesių. Seimo kontrolieriams nustačius užsieniečių informavimo, judėjimo laisvės užtikrinimo, materialinio aprūpinimo trūkumų, nelegalių migrantų apgyvendinimo centruose, įstaigos rengia planą rekomendacijoms įgyvendinti. Šie trūkumai nustatyti priėmimo ir integracijos agentūros Pabradės priėmimo centre ir valstybės sienos apsaugos tarnybos užsieniečių registracijos centre, rodo Seimo kontrolierių įstaigos ataskaita. Abi institucijos žada atsižvelgti į pastabas. Patikrinimo metu nustatyta, kad daliai užsieniečių trūko aiškios informacijos apie jų teisės ir pareigas, taikoma režimą, galimybės teikti skundus ar prašymus. Informacija ne visada buvo pateikiama sistemiškai visomis aktualiomis kalbomis ar užsieniečiams suprantamu būdu. Siekiant apsaugoti sieną su Baltarusija į Latviją siunčiama nauja pasieniečių grupė. Plačiau – Dita Česikaitė.
2: Lietuva tęsia pagalbos misiją Latvijai saugant jos sieną su Baltarusija ir į kaimininę šalį siunčia naują pasieniečių grupę, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Anot jos į Latviją išvyks dar 9 Lietuvos pasieniečiai. Iš Pagėgių ir Pakrančio apsaugos pasienio rinktinių tarp jų bus du kinologai su tarnybiniais šunimis. Ši grupė pakeis dabar Latvijoje dirbančius kolegas, kurie sieną su Baltarusija saugo nuo Liepos 1 dienos.
1: Tęsime žinias. Vengrijos įstatymų leidėjai balsuos dėl konstitucijos pakeitimų, kuriais siekiama nušalinti prezidentą ministrui pirmininkui Pėteriui Madjerui tęsiant pastangas mažinti buvusio lyderio įtaką šalyje. Orbano partija praėjusią savaitę surengė protestą ir smerkė Madjero pasiūlytą 12 punktų pataisą kaip autokratišką. Toks kaltinimas dažnai būdavo metamas pačiam Orbanui jo kadencijos metu. Tačiau žmogaus teisių stebėtojai taip pat kritikavo šį žingsnį. Organizacija Amnesty International pareiškė, kad prezidentas turi teisę į tinkamą procesą, o Human Rights Watch teigia, kad toks manipuliavimas primena Orbano erą. Po pergalės rinkimuose Madjeras ne kartą ragino prezidentą atsistatydinti, vadindamas 70-metį nevertų šių pareigų. Andalūzijos regiono valdžios institucijos pranešė, kad nuo patirtų nudegimų mirus 93 metų britai, žmonių, kuriuos pražudė viską niokojantis miškų gaisras pietų Ispanijoje, skaičius išaugo iki 13. Tyrėjai įtarė, kad gaisrų priežastimi tapo gedimas elektros tinkluose. Buvo sunaikinta apie 7000 hektarų miškų ir krūmynų. Nuo šeštadienio vakaro liepsnos toliau neplito ir valdžios institucijos teigia, kad padėtis stabilizavosi. Šioje teritorijoje toliau vyksta gaisro gesinimo operacijos, kurias palengvina silpnesnis vėjas ir didesnė drėgmė. Skelbiama, kad aukų paieška buvo nutraukta, prieš tai gelbėjimo tarnybos kruopščiai apžiūrėjo gaisro zoną ir patikrino atokius namus bei privažiavimo kelius. Šiandien oficialiai dingusiais be žinios tebebuvo laikomi 8 žmonės. Žinios parinktos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Bažnytinio paveldo muziejuje pristatomos 2024 metais atrastos Lietuvos valdovo Aleksandro Jogailaičio Elžbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės karališkosios regalijos. Anot muziejaus parodoje bus eksponuojamos Lietuvos ir Lenkijos valdovų karūnos, skeptras ir valdžios obolys, atrasti 1931 metais ir vėliau paslėptos antrojo pasaulinio karo pradžioje. Parodoje taip pat bus eksponuojami katedros požymių slaptavietėje rasti valdovų papuošalai, karalinių žiedai su išskirtiniais brangakmeniais, liudijantys renesanso auksakalių meistrystę. Vienintelis toks pasaulyje karalienės Elžbietos medalionas, pagamintas iš 1533 metais nukaldinto auksinio 10 dukatų talerio su Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto portretais. 2024 metais požemiuose taip pat buvo rastos Vilniaus vyskupų insignijos. 17-18 amžiaus sandūros sidabrinės plaketės su Švento Kazimiero gyvenimo scenomis, puošusios Švento Kazimiero koplyčią, votų ir brangakmenių rinkinys. Muziejaus teigimu keletą šių radinių eksponuojami tokie, kokie buvo iškelti iš slaptavietės, tik stabilizavus įrimo procesus. Taip parodos lankytojams sudaroma galimybė išgyventi atradimo patirtį, pajusti to įvykio įtampą. Paroda slėpti savyje tęsia pasakojimą apie bažnytinio paveldo muziejuje pristatomą nacionalinės svarbos kolekciją, joje primenamos katedros atradimų bei slėpimų istorijos. 2009 metais visuomenė atverta Vilniaus katedros lobyno ekspozicija papildyta naujausiais 2024 metų radiniais. Šie radiniai juos konservavus ir atlikus pirminius mokslinius tyrimus, pirmą kartą rodomi kartu su 1985 metais Vilniaus katedroje atrastomis vertybėmis. Anot parodos kuratorės pavadinimas Slėpti savyje primena, kad neramiais laikais, kai lobyno vertybių nebuvo įmanoma saugiai evakuoti, pati katedra tapdavo patikimiausia jų slėptuve. Kaip rašė BNS 2024 metų gruodžio 16 dieną, požemiuose atverta slaptavietė, kurioje buvo rastos Lietuvos valdovų paslėptos karališkos regalijos.

0: Teismas pratęsė Šarūno Stepukonio suėmimą. Slaugytojams iki 2029-ųjų nukeliami reikalavimai baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Prancūzijos prezidentas tikina, kad Europa pasirengusi ginti laisvę net ir kraujo kainą. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Liepos 16-ąją baigiantis 40 milijonų eurų švaistimų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio 3 mėnesių suėmimo terminu jis pratestas iki rugsėjo 1-osios, pranešė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas. Pasak jo, iki teisminio tyrimo teisėja nutarė prokuroro prašymą tenkinti. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba lapkričio pabaigoje pranešė, kad iki teisminis tyrimas dėl Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos iš esmės baigtas. Atlikus baigiamosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Anot jos, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Stepukonis įtariamas iš Baltcap infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 40 milijonų eurų. Iki 2029 sausio 1 dienos nukeliami reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Apie tai pranešė atitinkamus sprendimus kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmusi sveikatos apsaugos ministerija. Bendrosios praktikos slaugytojai ir slaugytojų padėjėjai privalo būti baigę netrumpesnę kaip 120 valandų trukmės ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo pagrindų kvalifikacijos tobulinimo programą ir turėti taip pat tvirtinantį dokumentą. Tais atvejais, kai šie specialistai numatytos programos nėra baigę, pradedami teikti ilgalaikės priežiūros paslaugas, nustatoma prieiga ją baigti ir pažymėjimą įgyti ne vėliau kaip per 12 mėnesių. Žalios stotelės lojalumo sistema diskriminavo vyresnio amžiaus pirkėjus. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Sodo ir daržo prekių tinklo žalia stotelė nuolaidų sistema prieinama tik skaitmeniniu būdu, diskriminuoja vyresnio amžiaus žmonės, konstatavo lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Tyrimas pradėtas gavus 82 metų moters skundą, jog neturėdama mobiliosios programėlės ji negali pasinaudoti nuolaidomis. Dėl to ji yra priversta laukti prie kasos bei prašyti kitų pirkėjų pagalbos.
0: Tęsime žinias. Prancūzijos prezidentas šiandien sakydamas kalbą šalies ginkluotosioms pajėgoms pareiškė, kad Europa yra pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę net kraujo kainą. Makronas taip pat paragino kurti daugiau Europos gynybos pramonės partnerysčių po to, kai Prancūzija ir Vokietija praėjusį mėnesį atsisakė bendros naikintuvų programos dėl dalyvaujančių įmonių nesutarimų. Vengrijos įstatymų leidėjai balsuos dėl konstitucijos pakeitimų, kuriais siekiama nušalinti prezidentą ministrui pirmininkui Pėteriui Madjerui tęsiant pastangas mažinti buvusio lyderio įtaką šalyje. Orbano partija praėjusią savaitę surengė protestą ir smerkė Madjero pasiūlytą 12 punktų pataisą kaip autokratišką. Toks kaltinimas dažnai būdavo metamas pačiam Orbanui jo kadencijos metu. Tačiau žmogaus teisių stebėtojai taip pat kritikavo šį žingsnį. Organizacija Amnesty International pareiškė, kad prezidentas turi teisę į tinkamą procesą, o Human Rights Watch teigia, kad toks manipuliavimas primena Orbano erą. Po pergalės rinkimuose Madjeras ne kartą ragino prezidentą atsistatydinti, vadindamas 70-metį nevertų šių pareigų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau ok? Juk gali sutaupyt ir pirkt pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
3: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
4: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Muitinės profesinės sąjungos pirmininkė patvirtino, kad departamento vadovo konkursą laimėjo Mantas Matulionis. Teismas pratęsė Šarūno Stepukonio suėmimą. Per Jungtinių valstijų smūgius Irane žuvo du žmonės. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Muitinės departamento vadovo konkursą laimėjo Mantas Matulionis, taip patvirtino Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė. Jos nuomonė konkursas buvo neskaidrus. Finansų ministras anksčiau sakė nieko nekomentuosiantis ir patarė kreiptis į ministerijos viešųjų ryšių skyrių. Tuo metu finansų viceministras Lukas Jakubonis, kuravęs Muitinės departamento vadovo konkursą, sakė neatsimenantis, kas jį laimėjo. Kovo mėnesį nutraukus Muitinės vadovo konkursą, kurį tuo metu laimėjo dabartinė vadovo pavaduotoja, ministerija balandį paskelbė naują konkursą. Buvęs muitinės direktorius Darius Žvironas pernai rugpjūčio pabaigoje. Jo paties prašymu buvo atleistas. Jis pasitraukė po to, kai pernai Liepą buvo sulaikytas neblaivus prie vairo. Liepos 16-ąją baigiantis 40 milijonų eurų švaistimų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio 3 mėnesių suėmimo terminu jis pratestas iki rugsėjo 1-osios, pranešė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas. Pasak jo, iki teisminio tyrimo teisėja nutarė prokuroro prašymą tenkinti. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba lapkričio pabaigoje pranešė, kad iki teisminis tyrimas dėl Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos iš esmės baigtas. Atlikus baigiamosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Anot jos, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Stepukonis įtariamas iš Baltcap infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 40 milijonų eurų. Paskirtasis kultūros ministras nepritarė, kad desovietizacijos procesas būtų perduotas savivaldai. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys nepritarė dalies valdančiųjų socialdemokratų iniciatyvai desovietizacijos procesą perduoti savivaldai. Jis tvirtino manęs, kad sprendimą, ar kuris nors viešasis objektas propaguoja autoritarinį, totalitarinį režimą, turi priimti specialistai. Totalitarinių autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo draudimas šalyje įsigaliojo 2023 gegužę. Pagal jį iš viešųjų erdvių turi būti pašalinti totalitarizmo ir autoritarizmo simboliai, paminklai gatvių, aikščių ir kitų viešųjų objektų pavadinimai, kitokie simboliai – sovietų karių kapai. Kaip ekspertinė institucija buvo įkurta vadinamoji desovietizacijos komisija, jos narius paskyrė Seimas.
1: Tęsime žinias. Irano naujienų agentūros pranešė, kad per Jungtinių valstijų smūgius pietvakarių Irane šiandien žuvo du žmonės. Pasak jų smūgiai suduoti naftos gavybos regione netoli Kuveito ir Irako. Taip pat pranešama apie 3 sužeistus žmonės. Tuo metu anksčiau skelta apie nežinomos kilmės sprogimus netoli Hormūzo sąsiaurio šalies pietuose. Prancūzijos prezidentas šiandien sakydamas kalbą šalies ginkluotosioms pajėgoms pareiškė, kad Europa yra pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę net kraujo kainą. Makronas taip pat paragino kurti daugiau Europos gynybos pramonės partnerysčių po to, kai Prancūzija ir Vokietija praėjusį mėnesį atsisakė bendros naikintuvų programos dėl dalyvaujančių įmonių nesutarimų. Europos Sąjunga ir Jungtinė karalystė šiandien įvedė bendras sankcijas Rusijai dėl kibernetinių atakų Europoje, kaltindamos Rusų federalinę saugumo tarnybą įvykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Briuselis pranešė taikantis sankcijas 9 asmenims ir 4 subjektams, o Londonas teigė, kad į savo juodąjį sąrašą įtraukė dar 24 pavardes. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 ir Rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Dalis opozicijos svarsto kreiptis į Konstitucinį teismą dėl naujos vyriausybės teisėtumo. Muitinės profesinės sąjungos pirmininkė patvirtino, kad departamento vadovo konkursą laimėjo Mantas Matulionis. Latvija tęsia Baltijos jūroje dingusio nario paiešką. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Dvi opozicinės partijos svarsto kreiptis į Konstitucinį teismą dėl Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Jų teigimu esą pažeista konstitucija, kai pirma registruota 21-osios vyriausybės programa, o pats ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų. Tuo metu socialdemokratų partijos frakcijos Seime seniūnė tvirtino, kad laikytasi visų konstitucijoje ir įstatymuose nustatytų terminų. Anot jos, prezidentas Liepos 7 dieną patvirtino ministrų kabineto sudėtį ir tą pačią dieną Seimui pateikta vyriausybės programa. Nauja vyriausybė sudaryta performovus valdančiąją daugumą, iš jos pašalinus Nemuno aušą ir į koaliciją pakvietus Demokratų sąjungą. Muitinės departamento vadovo konkursą laimėjo Mantas Matulionis, taip patvirtino muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė. Jos nuomonė konkursas buvo neskaidrus. Finansų ministras anksčiau sakė nieko nekomentuosiantis ir patarė kreiptis į ministerijos viešųjų ryšių skyrių. Tuo metu finansų viceministras Lukas Jakubonis, kuravęs muitinės departamento vadovo konkursą, sakė neatsimenantis, kas jį laimėjo. Kovo mėnesį nutraukus muitinės vadovo konkursą, kurį tuo metu laimėjo dabartinė vadovo pavaduotoja, ministerija balandį paskelbė naują konkursą. Buvęs muitinės direktorius Darius Žvironas pernai rugpjūčio pabaigoje jo paties prašymu buvo atleistas. Jis pasitraukė po to, kai pernai Liepą buvo sulaikytas neblaivus prie vairo. Dalis bendrijų pagamintos elektros atiteks pažeidžiamiausiems gyventojams. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Šalyje daugėjant saulės arba vėjo elektrinės įsirengiančių energijos bendrijų, energetikos viceministras Airidas Daukšas sako, kad bendrija leis savivaldybėms dalį pagamintos elektros energijos skirti pažeidžiamiausiems gyventojams, taip mažinant jų elektros išlaidas ir energetinį skurdą. Mokyklos ar kitos savivaldybės įstaigos taip pat galės padengti dalį elektros sąskaitų. Rokiškio rajone šių metų pradžioje buvo įsteigta savivaldybės įstaigas ir įmonė sujungusi bendrija. Ji tapo pirmąją bendrai saulės energiją naudosiančią asociaciją.
0: Tęsime žinias. Latvijos pakrančių apsaugos tarnybos jūrų paieškos ir gelbėjimo koordinavimo centras toliau ieško naro dingusio Baltijos jūroje. Keturių narų grupė nardė netoli laivo nuolaužų. Trys narai sėkmingai išniro į paviršių, o vienas naras nerastas. Po nesėkmingų paieškų planuojama pasitelkti po vandeninius bepiločius įrenginius. Manoma, kad nardymo vietoje yra žvejybos tinklų ir kitų po vandeninių kliūčių. Sekmadienį prasidėjusi gelbėjimo operacija šiandien buvo tęsiama, apieškant plotą, kuriame manoma yra dingęs naras. ES ir Jungtinė karalystė šiandien įvedė bendras sankcijas Rusijai dėl kibernetinių atakų Europoje, kaltindamos Rusų federalinę saugumo tarnybą įvykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Briuselis pranešė taikanti sankcijas 9 asmenims ir 4 subjektams, o Londonas teigė, kad į savo juodąjį sąrašą įtraukė dar 24 pavardes. Irano naujienų agentūros pranešė, kad per Jungtinių valstijų smūgius pietvakarių Irane šiandien žuvo 2 žmonės. Pasak jų, smūgiai suduoti naftos gavybos regione netoli Kuveito ir Irako. Taip pat pranešama apie 3 sužeistus žmonės. Tuo metu anksčiau skelbta apie nežinomos kilmės sprogimus netoli Hormūzo sąsiaurio šalies pietuose. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Pakilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
1: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
2: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas pasirašė sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarkos įstatymą. Dalis opozicijos svarsto kreiptis į konstitucinį teismą dėl naujos vyriausybės teisėtumų. Vokietija dėl kibernetinių atakų iškvietė Rusijos ambasadorių. Lietuvoje 18 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Šalies vadovas pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką, pagal kurią sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Šias pataisas kritikavo dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenės bei ragino prezidentą jas vetuoti. Pusšimtis sveikatos bendruomenės organizacijų paskelbė viešą pareiškimą, kuriame pabrėžė, kad nėra pagrindo teikti, jog naujasis reguliavimas užtikrins pacientų teisės į kokybišką gydymą ar išspręs specialistų trūkumo problemas regionuose. Kreipimasi inicijavusios nevyriausybinės organizacijos pranešime teigiama, jog į pacientų bei medikų bendruomenės argumentus teisėkūros proceso metu nebuvo atsižvelgta. Pataisas kritikuoja ir dalis opozicijos, kuri dėl jų žada kreiptis į konstitucinį teismą. Dvi opozicinės partijos svarsto kreiptis į konstitucinį teismą dėl Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Jų teigimu esą pažįsta konstitucija, kai pirma registruota 21-osios vyriausybės programa, o pats ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų. Tuo metu socialdemokratų partijos frakcijos Seime seniūnė tvirtino, kad laikytasi visų konstitucijoje ir įstatymuose nustatytų terminų. Anot jos, prezidentas Liepos 7 dieną patvirtino ministrų kabineto sudėtį ir tą pačią dieną Seimui pateikta vyriausybės programa. Nauja vyriausybė sudaryta performovus valdančiąją daugumą, iš jos pašalinus Nemuno aušą ir į koaliciją pakvietus Demokratų sąjungą. Paskirtoji aplinkos ministrė neatmeta mokesčio taršiems automobiliams. Plačiau Didė Česikaitė.
2: Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė neatmeta galimybės įvesti taršių automobilių registracijos mokestį, tačiau pažymi, kad tai yra jautrus klausimas, todėl žada ieškoti mažiausiai skausmingų sprendimų gyventojams. Jos teigimu šio klausimo aplinkos ministerijoje yra sudaryta darbo grupė. Būsima ministrė tikino ketinanti susipažinti su jos veiklos rezultatais. Pernai pateiktose rekomendacijos įvesti metinį taršos mokestį automobiliams Lietuvai siūlė Tarptautinė energetikos agentūra. Rytoj Seime prisieksianti Andriulaitytė pakeis nuo praėjusio rugsėjo pabaigos dirbusį ministrą Kastytį Žoromską.
1: Tęsime žinias. Vokietijos užsienio reikalų ministerija šiandien iškvietė Rusijos ambasadorių pareikšti protesto dėl kibernetinių atakų nukreiptų prieš Europos Sąjungą. Dėl šių atakų Europos Sąjunga kartu su Jungtinė karalystė įvedė naujas sankcijas Maskvai, kaltindamos Rusų federalinę saugumo tarnybą vykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Briuselis šiandien pranešė taikantį sankcijas 9 asmenims ir 4 subjektams, o Londonas teigė į juodąjį sąrašą įtraukęs dar 24 pavardes. Tuo metu Prancūzijos užsienio reikalų ministras šiandien pranešė, kad Paryžius artimiausiomis dienomis iškvies Rusijos ambasadorių. Toks sprendimas priimtas Maskvai surengus plačią kibernetinę kampaniją skirtą sabotažui ir šnipinėjimui Europos valstybėse, įskaitant Prancūziją. Latvijos pakrančių apsaugos tarnybos jūrų paieškos ir gelbėjimo koordinavimo centras toliau ieško naro dingusio Baltijos jūroje. 4 narų grupė nardė netoli laivo nuolaužų. 3 narai sėkmingai išniro į paviršių, o 1 naras nerastas. Po nesėkmingų paieškų planuojama pasitelkti povandeninius bepiločius įrenginius. Manoma, kad nardymo vietoje yra žvejybos tinklų ir kitų povandeninių kliūčių. Sekmadienį prasidėjusi gelbėjimo operacija šiandien buvo tęsiama, apieškant plotą, kuriame manoma yra dingęs naras. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pernai vyskupija sulaukė dviejų kreipimųsi dėl galimo nepilnamečių seksualinio išnaudojimo. Prezidentas pasirašė sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarkos pataisas. Pasak Trumpo, Jungtinės valstijos perima Hormūzo sąsiaurį. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. 2025-aisiais Lietuvos vyskupijose gauti du pranešimai apie galimus nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejus. Kaip pranešė Lietuvos vyskupų konferencija, abiem atvejais pradėti kanoniniai tyrimai. Teigiama, kad vienas iš anksčiau pradėtas tyrimas buvo baigtas apkaltinamojų sprendimo, o dvasininkas lieka nušalintas nuo kunigiškosios tarnystės. Tačiau teigiama, jog šalies baudžiamojoje teisėje šis atvejis nebuvo kvalifikuotas kaip nusikaltimas. Tuo metu Lietuvos vyskupijose nuo pernai tebevyko 5 galimų seksualinio išnaudojimo atvejų tyrimai. Iš jų du pradėti 2025-aisiais, o 3 ankstesniais metais. Praėjusiu metu Liepą Vilniaus arkivyskupija teigė, jog nuo 2024 birželio iki 2025 gegužės sulaukė taip pat 2 kreipimųsi susijusių su galimo nepilnamečių seksualiniu išnaudojimu. Šalies vadovas pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką, pagal kurią sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Šias pataisas kritikavo dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenės bei ragino prezidentą jas vetuoti. Pusšimtis sveikatos bendruomenės organizacijų paskelbė viešą pareiškimą, kuriame pabrėžė, kad nėra pagrindo teikti, jog naujasis reguliavimas užtikrins pacientų teisės į kokybišką gydymą ar išspręs specialistų trūkumo problemas regionuose. Kreipimasi inicijavusios nevyriausybinės organizacijos pranešime teigiama, jog į pacientų bei medikų bendruomenės argumentus teisėkūros proceso metu nebuvo atsižvelgta. Pataisas kritikuoja ir dalis opozicijos, kuri dėl jų žada kreiptis į konstitucinį teismą. Manoma, kad paslaugų prieinamumą regionuose pagerintų atvykstantis notaras. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Paskirtoji teisingumo ministrė sako, kad notarinių paslaugų prieinamumą regionuose padėtų spręsti atvykstančio notaro instituto įteisinimas. Šį klausimą politikė aptarė susitikime su Lietuvos notarų rūmais. Pasak ministrės, tokie pakeitimai reikalingi, nes šiuo metu kai kuriuose regionuose sunkiau pavyksta pritraukti notarų. Pasak ministerijos, ketinama jau šį rudenį peržiūrėti notariato įstatymą ir kitus poįstatyminius aktus, bei parengti reikiamus teisėkūrinius pakeitimus. Be to, siekiant veiksmingesnės notariato paslaugų sistemos, numatoma peržiūrėti notarų konkursų bei notarų kvalifikacinio egzamino organizavimo nuostatas.
1: Tęsime žinias. Donaldas Trumpas šiandien pareiškė, kad Jungtinės valstijos perima Hormūzo sąsiaurį. Jis taip pat kritikavo Irano derybininkų taktiką pakeisti tai, kas esą vakar buvo sutarta per kelias valandas trukusias derybas. Kovos dėl šio strateginio vandens kelio sukėlė pavojų sužlugdyti pastangas visam laikui užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Vokietijos užsienio reikalų ministerija šiandien iškvietė Rusijos ambasadorių pareikšti protesto dėl kibernetinių atakų nukreiptų prieš Europos Sąjungą. Dėl šių atakų Europos Sąjunga kartu su Jungtinė karalystė įvedė naują sankcijas Maskvai, kaltindamos Rusų federalinę saugumo tarnybą vykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Briuselis šiandien pranešė taikantį sankcijas 9 asmenims ir 4 subjektams, o Londonas teigė į juodąjį sąrašą įtraukęs dar 24 pavardes. Tuo metu Prancūzijos užsienio reikalų ministras šiandien pranešė, kad Paryžius artimiausiomis dienomis iškvies Rusijos ambasadorių. Toks sprendimas priimtas Maskvai surengus plačią kibernetinę kampaniją skirtą sabotažui ir šnipinėjimui Europos valstybėse, įskaitant Prancūziją. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Nacionalinis vėžio centras, Nacionalinis vėžio institutas ir inovatyvios farmacijos pramonės asociacija pasirašė bendradarbiavimo deklaraciją, kuriai įsipareigoja kartu siekti pažangesnės onkologinės pagalbos Lietuvoje. Pasirašydami dokumente įsipareigota spartinti personalizuotos medicinos diegimą, gerinti skaitmeninius sprendimus, stiprinti Lietuvos žinomumą ir konkurencingumą tarptautinių lygmenių onkologijos srityje. Bus stiprinamas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros potencialas per bendrus projektus su inovatyve farmacijos pramone. Mokslu ir klinikai bendradarbiaujant su verslu, lengviau bus pritraukiamas papildomas finansavimas, tarptautinis bendradarbiavimas ir kompetencijos kuriant naujus diagnostinius bei terapinius sprendimus. Įskaitant radiofarmacijos tyrimus, dirbtinio intelekto įrankių kūrimą ir taikymą, panaudojant biobankų infrastruktūrą farmacijos pramonės vystymui. Pranešime cituojama Nacionalinio vėžio instituto atstovė Živilė Gudlevičienė. Bendradarbiavimu siekiamas didesnis pacientų įtraukimas į klinikinius tyrimus ir ankstyvojo prieinamumo programas. Prisidedama prie pažangios kainodaros ir kompensavimo politikos formavimo, ieškoma inovatyvių sprendimų, didinančių sveikatos sistemos efektyvumą ir mažinančių finansinę naštą visuomeniai. Pasak Nacionalinio vėžio centro klinikinių tyrimų skyriaus vedėjos Editos Baltruševičienės, partnerystė su IFPA taip pat stiprins ekspertinį dialogą, skatins keitimąsi tarptautinę patirtimį, prisidės prie personalizuotos medicinos prieinamumo didinimo ir sudarys palankesnės sąlygas klinikinių tyrimų plėtrai bei inovatyvių diagnostikos ir gydymo sprendimų diegimui. Pranešama, kad susitarimu siekiama užtikrinti, kad naujausi mokslo pasiekimai kuo greičiau pasiektų onkologinius pacientus ir prisidėtų prie geresnių vėžio gydymo rezultatų.
0: Radijas Gold FM.
2: Birds flying high, you know how I feel.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Vienas garsiausių pasaulio krepšininkų Michaelas Jordanas gimė 1963 vasario 17-ąją.
2: Ladies and gentlemen, Michael Jordan.
1: Michaelas 6 kartus tapo NBA čempionu, 5 kart pripažintas naudingiausio NBA sezono žaidėju, 6 kartus NBA finalo naudingiausio žaidėju. Jo siluetas naudojamas kaip prekinis ženklas gaminant Air Jordan sportbačius.
3: Air Jordans.
1: Pats Jordanas viename interviu prisipažino, jog ta šuolis, kurio siluetas dabar tapęs Nike simboliu, net nebuvo dėjimas į krepšį. Tiesiog apšilinėjant prieš filmavimą jį nufotografavo pašokusi su kamoliu. 2009-aisiais krepšininkas pagerbtas krepšinio šlovės muziejuje.
4: I got too many people I can thank.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

žmogus, kuris sako, kad to padaryti neįmanoma, neturėtų pertraukinėti žmogaus, kuris tai daro. Kinų patarlėje.

0: Socialinis kompasas.
1: Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija – vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Parlamentarai priėmė jo sudarymą numatančią statuto pataisas. Šią socialdemokrato Kęstučio Vilkausko iniciatyvą palaikė 93 Seimo nariai, prieš nebuvo 7 susilaikė. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsis žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręs jų sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimu, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų įtraukimu į darbo rinką. Jie analizuos, ar valstybės ir savivaldybių lygių įgyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinę įtrauktį. Komisija taip pat teiks siūlymus Seimui, vyriausybei ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms. Savo kompetencijai priklausančiais klausimais įrengs ir teiks Seimui svarstyti įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, analizuos kitų šalių įstatymus ir patirtį, atliks parlamentinę kontrolę. Statuto pataisomis Seimo vyresnio amžiaus žmonių reikalų komisija įpareigota kasmet teikti parlamentui savo veiklos ataskaitą. Šiuo metu Seime veikia nuolatinės etikos ir procedūrų, peticijų, kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės, laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties, asmenų su negale teisių ir kitos komisijos. Elta primena, kad siekiant sudaryti palankę sąlygą seniorų įtraukimui visuomenės gyvenimą, birželio 25-ąją Seimas priėmė vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymą. Šis 60 metų sulaukusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms skirtas dokumentas įsigalios nuo kitų metų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.

Gold FM. Факты be ribų. Bendras Žemės paviršiaus plotas yra 317 milijonų kvadratinių kilometrų.

Faktai be ribų. Briusas Ly buvo toks greitas, kad norint pamatyti jo judesius, reikėjo sulėtinti filmuotą medžiagą. Tai yra visiška priešingybė, kas įprastai daroma filmuojant kovinius filmus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 24 laipsniai.